0: Emme hea tuke, kata kata, e whakarana mai tu, ki te reo takiwā o Tautoko FM.
1: Hakarongora, hakarongora, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawa, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai hoki mai ki pū kōrero. Ko Haturini McGarvey tērā, uri o ngai tūhoi, te whakatohia, te whānau ā panui, me Ngāti Whakaue, ka hono mai ki te pai kōrero i tēnei rā. E kone ka rongo ake tātou mō tēnei mea te mau rākau, i roto i ōna iwi o mā tātua waka mō te tohi. Mō ngā tika ngā tawa, me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtawa o te motu, mō tēnei o ngā kaupapa nunui, te pūtake o te riri. Ka aro ake tātou ki tēnei kaupapa ko te aka karau whero. Ko Rāwhiti Roa Bosch, te kai uiui. Wahanga tuatahi.
3: Tēnā koe, e te pūkenga horangi, e te kai rākau, e te kai arahi i ngā rākau o mā tātua waka. Mihi nui ana ki a koe, maui whakai, kia haumai ki roto i tō tāua whare kōrero, kia kōrero i ngā kōrero o te wā. Tēnā koe.
4: Kia ora.
3: Nā, kua he nui o pōtai, me te mea he nui ngā kaupapa e kawea nei e koe, engari kia tīmata pia tāu ki ngā kaupapa, tēnei kaupapa o te maurākau. Ai, mau ana koe i ngā kōrero, i ngā tikanga, i ngā mahi maurākau, no roto mā tātua waka, noho tonu ana koe hei pūkenga, whakāko i era tikanga, engari, kei te hihi au te rongo i ngā kōrero mo te wā i whakatupuri a koe i roto i enei mahi. He aha te tūkanga ako, he aha ngā āhuatanga ako i pēhea koe i whakakona ki enei taonga.
4: Hono, kia ora ki te pātai, Rāwhiti. Me pēnei taku tiki atu. He papāhuru ki te whenua, he weu ki te taikura, kia hauna taku hei pipiri. Kia hoki ake a hau ki te tawa, ko i rā te huanga kāina, te pāpā tipu o tō mātou na whānau. Whakatipuria mātou ki ngā rekereke o mātou pākeke, kūia koroua, whāia pāpā, ki ngā marae o te tai ororua o Ruatoki. I tērā wā, haruru ana te reo Māori, kā pā te reo Māori, ngai ko te reo Tūhoe ki Ruatoki. Nā reira, ko te reo Māori e kōrero whānui tiana ki ngā kura e rua. Ko i rā ngā kura wānana tuatahi. Ko te kura o Tāwera, kai pūha rā nei, me te kura o Ruatoki kai kiore. Ahakoa e rua ngā kura, ko tahi tonu te iwi. He whanau na he uri tata katoa mātou ki a mātou. Ahakoa, ko te awa o hine mataroa kai wainga nui, kāre he wehe wehenga ai ngā marae te kaumātahi o te whārua o Ruatoki. Nā reira, koe i rā nā tino maumaharatana mō tō mātou whakapake ke ana ki Ruatoki, ko te reo, ki ōna tikana. He noho tata ngā whānau, pēnei tō mātou kāinga i te taua, ka muia e te māpū tamariki. Ka hara mai rātou i runga i o rātou na hoiho, pahikara ētahi mā raro, ana kua noho mātou ki te mahi hanariki, nā mahi tākaro, nā tamariki tāua wā. Karakau hoki he pūrangi, ai. He iPad, he waia pūkoro, engari ko te awa, ko nā kua awa, ko ngā tāhuna, ko ngā whenua pāmu, ngahere, koeira, ngā wāhi, nahau ai pārekareka ki a mātou. Nē, nā reira, i tino kaha te matemate aone, te paihere i te taura whiri i Wainganui a mātou i taua wāra. Anō reira, ka pakeke haere, ana ka noho ki te taha o mātou nā koroua pāpā, ki ngā marae, ki te ako i ngā huatana e pāna ki te maurākau. Piki mātou i te awa o hine Matarua, ana ki ngā nōhana pākaina tawhito, o reira i te wā, i tēnei wātonu o te takurua. I ngā marama o hune hūrae, ana ka piki atu mātou ki te awa mā raro, mā ngā hoiho, mā te poti, jet boat rānei, ana ka haere atu mātou ki reira, ana ka noho mō te tahi rua wiki rānei, ana koi rā, te kai māro, ko ngā rākau matarua tū matauena.
3: Nā, ko hine takurua
4: e
3: tiaki ana i a koutou i te rāwa. Pāpai te makariri, ne?
4: O tino Waimaria mātou. Nā te mea, i roto i te waru tau i a mātou i reira, ahakoa tikona te whenua me te awa e te hukapapa. Kāre tētahi i pānia te mate. Nē, karakau tētahi i ngaua i te māta o te maeke. Nō reira, koe rā te mīharo ake ki ngā karakia. Nā o mātou pākeke, tohuna, kai ārahi a mātou. Ka mutu, ko te ata rerehu, arā te atapō, koe rā te karakia tuatahi. Te karakia whakatuwhera i te tatau o te whare, i te mataho o te whare, i te pūmoto o te tāhuhu o te whare, ka tahi ka āta marangaranga haere mātou nā pia. Ana i roto i te pō, ne? Kore hu, ana ko tahi te rārangi, ko te hono a te kiore tērea ki a mātou.
3: Tērā ingoa mō tērā haere.
4: Ai. Te hono a te kiore. Ana, ka takahi atu mātou, whakawhiti te kōawa, ka piki te hiwi, ana ki te papa whakanunu rākau. Ana, ka mahi reira mō te rua haora, ka eke te rua haora, ko taki heke mai, ka tahi ka whakahautia mātou, e tō mātou tohuna, kia wete kina o mātou nā kākahu, ana ka ruku atu ki roto i te kōawa.
3: Ko Aotera i taua wā?
4: Ehe.
3: E pōtonu ana?
4: Ehe, kai te pōtonu. Kua tī matapea te awatea, te whiti mai o Tamanui. Hoi no, ka noho mātou ki roto i te wai, ana kua rono i ngā e takinana ngā karakia Māori mō te rā. Ana mitu ana tērā, ana ko kuhu anō i ngā o mātou nā kākahu, ana ko hoki atu ki te puni, ana ko kā te ahi, ko tūnua tā mātou oata parakuihi, mā mātou i o mātou nā whāia, māma, ana ka noho mātou ki te kai. Engari, ahakoa i te papa whakanunu rākau, ahakoa tō mātou na hōpuni, ko tahi tonu te reo, ko te reo Māori.
3: I pērā hurino i te riu?
4: I reo Māori, te reo ai. I taua wā ai. Paku noho te reo Māori, a reo Pākeha, te reo tauiwi, engari ko te reo matua, kōrero, whakawhitiwhiti, whakaaro ko te reo Māori, ko te reo o ngā hapu o Ruatoki.
3: Mm.
4: Engari, koeira ngā nā hoki nā mahara i ki taua wā, ana i nāianei, ana me whakakai te mihini, the heat pump, me mau tōkena, he whakamahana i ngā pūtu, yeah. Ngā koti engari i tērā wā e hoa, i te maitai katoa, mātau, mau noho, he poraka noiho, tarau poto, kāre he hū ana, kai ki ia mai etahi e pōrangi engari, no muri ka taka mai te kapa hea hai pērai. Nā te mea ka tō te whakaaro i roto i a koe, kāre koe e mataku, e kūpēke rā nei, i te makariri, i te ua.
3: I te kōpēke.
4: Ai, yeah. Karakau. Nā reira, ka noho tonu e rā akorana. Mai tērā wā ki tēnei.
3: Ai. Me o Rautaki, tiaki i tō ngā ao, whakapakari i tō tū, me te mea hoki e hakaro nei au ki o koutou Ruanuku, o koutou Tohunga i ērā wā, takia nei ngā karakia, kore kore he tāwharau, kei roto i ērā karakia, hei tiaki i a koutou, kaupare atu i a mātau, i te anu. I te makariri, engari, kai te whakaro tonu te hinengaro o tēnei wā, ka pakeke rawa tērā, ei.
4: Ko te tikana hoki i Wainganu i a koutou, ko te karaka whati. Kia mātau ko te tohi. Nō reira, me he mea, he mau rākau, te kaupapa o te rā, ana,
3: winanga,
4: ko taua haora o te ata rerehu, o te ata pō, ana, ko heke atu ki te, ki te awa. Ki te awa nui, ki te kōawa rāne, ki te moana rāne, ana ka taki nā ngā karakia ki reira. Nā reira, e harakau i te tikana kai a mātau anake, engari i kite ake mātau i roto i ngā tau nei o te pūtake o te riri, te aka karauwhero ana ka huri a whio. Ki ngā, ki te motu, ki ngā pā,
3: ki ngā iwi,
4: ki ngā iwi, ana, kai pērā anō, kai te mautonu, te tikana, te karaka whati. Etahi iwi kua kore rātau e tohi, e pure rānei, engari mātau, mai rāno, ana,
3: koeira
4: te tikana. E harakau mō te maurāka wanake, engari, i mua, i ngā kaupapa, nui, tētahi haere ngā ki tā wāhi rānei, ki waho rānei o te rohe, ana, ko heke atu ki te awa, ana, kua ruirui hia, ko tāu whiuwhi hia ki te wai, ā rānei, ana, kua ruku tonu atu ki te wai.
3: Nā, mō te hunga kāre anō kia tino ruku ki nei tikanga, ko tino rongo, ko tino pā ki nei tikanga. Hea te take ka haere ki te wai. Mai rāno wa tātai tūpuna. Mena e māuiwi ana, haere ki te wai. Mena e taumahana, haere ki te wai. Mena he kaupapa nui, haere ki te wai. Engari, heha ki a koe, heha ngā te hohonutanga o tērā kōrero, heha te hohonutanga o tō tātai hono ki te wai. Heha tātau e haere pērā e ki te wai ki ngā awawa, ki ngā moana, ki ngā waia hupuke, ki te mahi e nei mahi. Heha i kore mahi i te pātiki i hea ke rāne.
4: O, hei whakautu ake i tō pātai. Kāre māku hei kōrero mō etahi atu iwi, engari ka kōrero ahau, ka tare au te kōrero mō ngā tikana i pakeke mai mātai i roto. Nā reira, ko te rerenga, ko te awa ki a mātau, he tipuna. Ko te awa o whakatāne nei, ki a mātau o tūhoe koe nei o hine mataroa. koe nei te wahine, ia. Te wahine a tāne atua. Nei, mm. e rua he tīpuna no mātou. Nā reira, kare mātou titiro ki te wai, he wāhi kaukau noiho, ehe, tō mātou tipua kuia tērā ko hina mataroa. Mm. Nā reira, ka kaukau mātou i roto i te awa, te awa tō mātou tipua kuia. Ka mahi kai mātou, ne, arā te ramatuna, tuku i te hīnaki, te hao mā rearea e rā mea katoa. Engari ka ētahi wāhana, peka, o hine mataroa he wāhi karakia. Mm. Ka takina ngā karakia whakawātea, karakia tuku, karakia whakaora mai wīwi, ne. Engari ētahi, ētahi kuawa, ētahi peka rānei o te awa o hina matarua ki Ruatoki, ara koe rā tonu te kaupapa, ka haere ngā pūtoa ki reira, tohi ai i te ata rerehu.
3: Hmm.
4: Nā reira, ka noho anō mātou ki te ata tuku whakamārama ki ngā pia, kia mātua mārama rātou, ana heha te tikana o me ngā karakia.
3: Hmm.
4: E pāna ki te tohi, e pāna ki te pure. Engari, kai ia iwi anō, wā nā ke tikana, o nā ke kawa. Nā reira, koeira te mīharo ake ki te aka karauwhero nā te mea, ahakoa irua peka kai kororāreka, kai te tarata, kai puke hinahina, kai heake rānei, ka tīmata te rā o te pōhiri, ka tīmata i ngā karakia mataahoaho, ne, ki te wai.
3: Ki ngā wai o tērā kāinga,
4: ki ngā wai tukukiri, tuku oha, tuku māha. Nā reira, ia mātou i rua peka, ana i haria mātou e ngā nā whanaunga, e ngā rangatira o reira pēni hēnare mā, Browne Titan mā, ki te awa o Motatau, kai te take tonu o Motatau. Ana i te ata moata tēnei, te ata pō, ana ka haria mātou ki reira, e rima te kau, ono te kau pia mātou, ka puta te tono o Kōhaurau. Ana, toko toru mātou nā tohuna, eitaki ngā karakia o te karaka whati, ana, ko hau tētahi i Wai Maria. Ho mai hia tērā hōnore, ana, ko hau ko Awanui Ārangi Black, me Browne Titan. Ana, a kuhu kai te taki mātou e ngā karakia, kai te kuhu mai nā toa. Kāre he kaka, he kirikai, i roto i te wai, me wā rātou rākau, taia, hatewhatewha, pauwhenua, patu, kotiate, ana, kai te tāhu fiuwhi hie mātou, ana, kai te hīkoe haere, he kuawa hoki, o Motatau, ana, kai te hīkoe haere, i roto i te wai, ana, kai te tau whiwhihi a rātou ki te wai e mātou ngā tohuna. Nō reira, koeira tētahi tauira o te karakia mataahoaho i ngā pūtoa.
3: Nō reira, i ngā wā o ngā tupuna, ina ka puta rātou, he wā anō mo te whawhai, he wā anō mo te mahi māra, mo te tiaki i te whānei. Ana, me te mōhio, he rohenga wā mō tēnā mahi, mō tēnā mahi. He rohenga mauri anō mō tēnā mahi, mō tēnā mahi. Nā, paikia whakamarama mai, heaha i tohia ai wā tātou toa i mua i te hari ki te pakanga. Heaha i purea ai wā tātou toa i te hokinga mai. Heaha i pērā i ngā tupuna.
4: Nā kōrero me ngā tikana, mai i o mātou nā kuraua, I tohi ai mātou i te ata rerehu. Kia uwhia mātou ki te kākahu kaha o mātou nā tūpuna, o mātou nā atua. Kia kore ai e tūpono atu ki ngā whakamatuku te pō. Arā ki ngā whaiwhaia, ki ngā mākutu, ki ngā tūtukina waiwai, e rā ahuatana katoa. Ka taia patia koe, ne? Ana, kua noho mai, ko rātou hei pākaha. Hei pākaha mōu. I runga i te mata o te whenua. I runga hoki te umu pokapoka. Nā te mea, ko te marae ātea, koeira te marae ātea nui a tūmatauena.
3: Moinga toto. Reira,
4: ai, koeira te moinga toto o tū. Nā reira kia whakaritea nā pūtoa me te pūtaua i raro i te mai aorere i te tapu o ngā tū o te pō. Nā reira ko ae ko tūmatauena tētahi engari arā atua no etahi atu o ngā tūa. Kare e whakahuati i kone engari kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, kai tēnā pā, kai tēnā whare tūtaua, whare tūtoa anō o nā ke atua, kā hui atua rānei. Nā reira, koeira te whakamārama poto ki tō whakautu poto ki tō pātai, hea hai nā te mea, nā runga i ngā whakatūpato, nā runga i te moenga toto o tū, matauena. Nā te mea, kua ki te ahau, etahi, kāre i tika te whakarite i ā rātou, ā Wairua, whakarite ā Hinengaro, whakarite ā Nākau, whakarite ā Tinana i ā rātou, ana hea ha te hua o tērā, i whara. Ne. Yeah. I whati, i korapa. Ana, ko te korapa, kāre kau i pā ki taua tangata kotahi, engari i pā ki te katoa. Iwi. Ne, i pā te katoa. Nā reira, kia tika katoa nā mahi. Ne. No reira, he whai tika nā katoa e pāna ki te maurākau, te taha tapu, te taha noa. Hoi no kia te tuki te kaupapa o te rā, ana ka tahi anō. Ka whakahui hui tia nā toa, nā hautoa, ana ka taki nā karakia whakawātea whakanoa.
3: Nā, ka whakatauri te atu ki ngā wāonga tūpuna i ngā wāonga pakanga.
4: Ai.
3: Koe nei karakia hei tāwharau i a rātou ka puta ki te whawhai, i te marae a te o tū. Ana, kia hoki mai ko te unu i aua taumahatanga. Ai. Te unu i ngā tapu, te unu i ngā taumahatanga. Hei te whakaaro hoki au mō moine āhuatanga pinei te PTSD. Wera taumahatanga a Hinengaro ngā mahi mōrikarika i kite e rātau, i mahi a rānei e rātau. Wenei tikanga he mea tiaki a rātau kia pai te whakawhiti mai te ao o tū mātau inga, hoki mai ki te kāinga ka whakawhiti atu ki te ao o te whānau. O te māra, o ngā mahi o te kāinga, ne? He wāwāhi tērā i era ao, ne?
4: He tika tō kōrero mō te PTSD, engari ko te ingoa e mōhio anā hau, ko te kahupō.
3: Kahupō, pai ake ka matua tērā kupu.
4: Ko te kahupō, te mate kahupō. Ana, koeira te hua nui o te karakia, engari mehe mea te tangata kai te noho kuare e roto i ngā tikana o te ao Māori kai te noho kuare ki ngā karakia kāre ai ai te pono pūma
3: kāre tino whaipāna
4: kāo, no reira koeira nā whakanau ki te kore e tā wharau i ākoe, mai roto ki waho, ana kai kai pā te, te kahupō ki a koe. Kaua ki a koe, ki tō kotahi engari, ki tō wahine, ki tō whānau, ki wōuri whakaheke. Nā reira, koe rā te, te mana nui o te karakia Māori. Ne. Kā pā o te karakia Māori engari i roto i a mātau, ko nā karakia te āhiringatū, karakia mihinare, koe nei ngā hāhi o te wā kāinga. Engari, mo te karakia tawhito, te karakia Māori, ai, tētahi, ko tētahi taha e whakanoa, ko te, a whakatapu, ko tētahi e whakanoa. Ne. Yeah. E nei te, i te raiti nei, ne, ka whakakā koe, ka pēhi koe te pātene, kua kā mai te raiti, ka pēhi anō te pātene, ko weto te raiti. Ne, he pēra, ne, he pēra.
3: He pēra he hakatuare, haka tūwhera hoki i te kuaha ki te ao oirua. Anai, mutua nā ngā mahi me haka kapia me whakatūtaki anō. Wa tōia
4: te tatau o te whare.
3: Ai.
4: Te papaki o te whare.
3: Kua kite i roto i ngā tau, arā anō e tahi kāreno kia tino mārama ki tērā ka whakatūwhera hia.
4: Ai.
3: Ka waiho kia tūwhera. Kāre tika te whakakapi anā ka kite kua pā. Ka pā ngā taumahatanga, tērā kahupō i runga i te tangata, ne me?
4: Ai, ai. I tērā tau, te marama o Noema, i karangahia nā tohuna o te motu ki konei, ki Awanui Arangi nei. Ki te wānana e ki anei ko te whare makatea. Anā, ko te kōrero, nā te ruānuku, taku pāpā tāpau, ko te toko iti o te kāhui tohuna, o Aotearoa, kai tōna toru te kau pea, nā tohuna tūturu. Anā, kai tētahi atu rōpū, ka kia ia ko nā wannabes. Ne. Engari, kia tūpato ki nā wannabes, nā te mea, kai he te karakia, ne. Ka whati ana te karakia, he tohu, he tohu aitua, he tohu mate tērā. Nā reira, kia tika te, te rapu, te kimi, i te tohuna, kai aia nā karakia, nā hei, hei tā wharau i a koe i tō wairua, i tō whānau, i tō petaua rāne, ne, nā te mea, e au, ki te whati te karakia. He tohu mate tērā.
3: Anō,
4: te tangata tonu te utu.
3: Yeah, engari, e hara i te mea ka pā ki a koe nahi. Engari, te rapea ki tō whānau ki a oiake i roto i tō.
4: Ka pā ki te tohuna. Ka pā hoki ki nā tāngata kai reira. Ne, anā, ko i rai i tohi ai nā pia ki roto i te wānana. Ne. Kāre kau mō te katoa. Kāre mō te katoa. Nō reira ai. Kia tika, kia pono nā mahi a te tohuna. Kia tika hoki te taki i wāna karakia. Nā te mea, ka uwhia aia, ka uwhia hoki te whare ki nā mana ariki o te pō.
3: Nā, kua... Kua kite, i roto i ngā tau ngā wā o tau kaumātua, he nui ngā iwi i hurihuri ngā kaumātua ki te hiki ngā tapu o tēnā wāhi, te whakairi ngā tapu rānei, nā runga i te whakaro, he whakawātea mā ngā uri whakatupu, kia kau e pā ngā tapu nui ki runga i a rātau. He nui tonu ngā tangata, ka tūtaki te tangata, ka kororo ki a rātau, kā reu mahi e rā mahi, tapu. Engari kai te kite au, he mea nui kia tiakina te tapu, kia noho tapu te tapu, kia kau e tā noanoa tia te katoa o tō tātou ao. Etahi ka kore e hihia te pā ki te tapu, nā runga i aua whakamataku, i aua whakatūpato, rānei kia tika te mahi, Engari, heha ki a koe te take e nui ai o me, he mea hirahira tēnei me whaita atau ki a pupuri tonu i te tapu, ki a ātamanākitia te tapu. A i roto i wa tātou mahi o te iara, o i roto i a tātou kaupapa nui tēnena.
4: Ko te tapu e tika ana mō nāene. E harakau ko te tapu o tua whakarere o te ao kōhatu, te wā o te kai tangata, o tātou mātua tūpuna, Kao. Ko te tapu e kawe ana e tātou i tēnei wā mō tēnei ao.
3: E mea ana koe he tapu
4: nō reira, ke atu. Nō reira,
3: ko
4: huri te ao, ko huri te tikana. Ko huri te ao, ko huri e hoki te tapu. Me ngā tikana e kawe nei te tapu i tēnei ao hurihuri. Nā reira, ko whati mai ana, ko te pō ka whakaata, ko nā hangarau a te Pākehā, ko te Pūrangi. Pai ki au te kōrero i takoto i konei, taku pāpai a pau. Ko te atua nui o tēnei ao, ko te wai a pūkoro.
3: He atu,
4: nā te mea.
3: ka koropiko atu tātou ki
4: watatou. Ka pēhi koe te pātene, ne? Ana, ko tuwhera mai te ao, kia koe. Tuwhera mai te ao, kia koe.
3: Ka mutu he tino kahata tātou whakawhirinake atu ki wā tātou wā.
4: Tata tonu ia tangata, ana, kai te mau wai pūkoro. Nuri ira, he tika pea, tāna whakapai, ana, ko ira te atua nui, te atua hou, ko te wai pūkoro, ko te rorohiko, ne. Nā te mea kai te whakapono katoa tātou, ki taua mea te wai pūkoro.
3: Ka tuku i te pātai o ko whakautua.
4: Ai, ma te Google e hōmai he māra matana ki a koe.
3: Mena
4: ma te Google e hōmai nā karakia Māori ki a koe. Kua kite tātai i runga i te rorohiko nā kōrero katoa e pāna ki te ao Māori. Kua karakia mō teatea he whare puka tonu atu. Ne, kai te kapu o tō ringa.
3: Engari, me tika tonu tā te tangata haka tefa-tefa. I era i te mea etahi o ngā kororo kai te Ipurangi, te kakatoa.
4: Tō, kai reina ngā whakatūpatohana.
3: Me ata whakatepa-tepa, me ata tiro-tiro nā waiwe nei kororo. Me te mea hoki, kai te whakaro au ki etahi o ngā, etahi o tātou tohunga, ka tuku i ngā kororo ki tēnei rōpū. Engari, ka hopukina ki te wai o tētahi, ka hari atu ki wāhi kē, ka tuku noa nei, kāre i te tiaki i te tapu o tauā. O tauā tuku, kāre i te tiaki i te tapu o tauā wānanga, no reira. He haka tūpatotanga anō kei roto, ne?
4: Tika tērā, me āta manaaki, tātou i ngā nā tāona whakahirahira. A kui mā koro mā, ana tō kōrero kai tā noa noa tia. Noho ka takataka hi haere ngā kōrero. Engari, kai reira te hua pai, ne? Me te hua kino. O ngā hangarau o tēnei ao. Kai reira anō hoki e tahi whiriwhiri ngā kōroro e pāna ki te AI.
3: He kaupapa anō tērā.
4: He atua anō tērā. He atua anō, he atua hau tērā.
3: Me tērā atua, ka mōhi o ia, he atua ia. Rereke ki tā te kukara, ki tā ngā wai o nai nei, tērā AI, he mōhi o ki ai anō. Nō reira, he nui ngā āheitanga, nui hoki ngā haka tūpatotanga, ne?
4: He pērā anō te karakia Māori, ne? Kai reira te taha pai, kai reira te taha o me āhua whakatūpatopea. Nā reira, kia tika te whāwha. Kia tū orahi ai nā taonga o tātou tūpuna. ke kore ai e tā hawa hawa tia. Engari ahau, kare i tu atu i te whakatau ki ao tātou mātua tangata ākona ki te whare. No reira ka noho ki te whare, koeira tō kura wānana, ne? Whakawetohia nā, nā waia pūkoro. Me ngā rorohiko ka noho ki te whakamahi i ngā, ngā taona i hōmai ni e te kaihana ki a tātou, ane? Ana koeira te kōrero, whakarono kōrero, titiro. Koeira te kōrero a tō mātou pāpā ki a mātou, whakarono titiro mōhio. Ana, ki te ake a hau i runga i ngā marae, maha, i roto i ngā hui whakahirahira, ana, koetahi tonu o tātou nā kaumātua, kai te whai kōrero te tangata, ana, kai te tera weke weke i wā rātou waia pūkoro etahi, kai te tano whakāhua.
3: I te taumata tonu, ai, noho nei te tata ai. Taha o te hoa e pinena.
4: O ki te au etahi tāngata pēra. Kia hau he whakaiti tērā i te mana o te kaiwhai kōrero, ai. O te kaikara ki a rāne. Nō reira, me āta wānana tātou te ao Māori ki wā tātou no tikana. Te wā e tuwhera ana ki te rawe ki i tō patopato i tō waia pūkoro, te wā ehe whakahokia, whakawetohia.
3: Me noho motu ake. He mea nui tērā ka ahau waku mahi whakāhua. Huri huri i ngā kaupapa, i ngā marae. He mea nui tērā ka āta whakarohi e i nga tūana tētahi o ngā kaikōrero. Me pēhea taku neke neke e kore aukati o e whakararu rānei ana kōrero. Ngā wā e tikana kia whakawhiti ki tērā taha. Me haere mā mūri rawa i te whare rānei. Me whakawhiti ki tēnei taha. Engari, kai te kite au, kāre he whakaro, kāre tino Karaka. Whakaro i roto i te hunga e pēnei ana e hikoe haere ana me te waia he. He rereke he mate tērā o te ao hau, ko pānei ki a tātou.
4: Ana, ka hōrere a hau, ei te kite atu i ngā kaumātua, ngā kaiwhai kōrero, i runga tonu i te pai. Nē, ko tū te tangata i te whai kōrero, ki te hakarāne, kai te... Kei te rawe ki wā rātou wai pūkoro me, eo. Kei te he tērā pikitia, kia hau.
3: He mea hei ātaha karama tātou.
4: Mā tēnā marae, mā tēnā hapu. Engari, i roto i wā mātou kura wānana, wānana maurākau, kāre āheitia, kāo. Kāre whakaihia mai te wai pūkoro, anā ka whakamārama hiake ki te huna haere mai i te waharoa.
3: Ai, mui te kuhu atu ki te wanaia.
4: I mua i te kuhu tana atu ki te whakae ki hana atu ki te marae. Anei ngā tikana. Ka kore koe e whakae, e pai ki wenei tikana, rātero.
3: Hoki, hoki.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Ko te reo tēnā o Hachirini Magavi, uri o Ngai Tūhoe, te whakatohia, te whānau a Panui, me Ngāti Whakaue. I kōrero ia mō ngā tikanga maurākau i roto o mātātua waka, tēnei mea te tohi, mō ngā tikanga taua me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtaua o te motu, arā ko te pūtake o te riri. For the full episode, check out Pūkōrero on Spotify, Apple Podcasts and YouTube, or you can come back a pōpō to hear the remainder of this episode.
5: Kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.
6: Kia kaha te kōrero.
7: Tautoko FM.
6: FM.
7: Ngā whakatauki.
6: E ahara tōku toa i te toa takitahi. Engari, e toa takitini.
7: Ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te mahinga a Rōpū. Ki te mahi a Rōpū koe, ka maha atu ngā whakaro ka puta mai i te mahi takitahi.
6: E ahara tōku toa i te toa takitahi. Engari, e toa takitini.
8: Ngā kaha te kōrero.
6: Tautoko FM.

Ki taku whakapae, ko te take kua ngū, te reo o ngā toa wahine, kāre tātou te mōhio ki a rātou, ki o rātou kōrero, ki o rātou kurahuna, kia whākina mai ki a tātou, nā te tāmi a te Pākehā. Ko te hunga i tai mai ki Aotearoa i āta mātaki i tuhi hoki mō ngā mahi ao tātou tupuna. Ko te au o te kanohi a te Pākehā, he whakaiti te mana o te wahine, whakaiti te mana o te tamaiti, whakaiti te mana o te whenua. Te tāia e tērā tirohanga, te kite i te mana o te wahine Māori. Atua wahine rānei.

0: whaihaere au I te māramatanga. Ko te māramatanga kei a papatūāna ku me ona tamāhine, ka timata au ki te whai I a rātou.
1: Karanga mai rā, paukurā te aroha.
0: Kia hai, kua rua te wā, e noho kura huna ana. Kua tai te wā, kia noho kura inainei. Kia māramai te tangata o tira te wahine. Te kōtiro, te hinereki.
1: Karanga mai rā, paukurā te aroha.
0: Kia hauake nei, nā reira, ka kaha whai I te māramatanga o te ao, o te atua wahine, no Papatūānuku.
1: Karanga mai rā, hungati tama te tapu.
0: Anei he ao anō, he whare anō, he kōrero anō, o Papatūānuku me ana tamahine. He a te pai o tēnā.

0: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hoki anga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā ranga ranga maha, nau mai haere mai. Tautoko.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia, i runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere, iwa tekau mā fitu, irarima. Mai anō i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa tekau mā iwa, irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: Tuaroa ngā atua wahine e noho kura huna ana i tō tātou ao hurihuri. Kua tai te wā kia noho kura ināianei. Anei a Tina Marie Kaipara Winitana, rawa ko Hana Tapiata, e whakatauira ana i te noho ngātahi ki ngā atua wahine. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Ko te āhua o Papatūānuku, te whāia o te ao, te ukaipō, kura waka, koia, tērā, e ahuru ana i a tātou. Ahakoa te aha, ahakoa tō tātou. Tango i ngā rawa, i ngā hua o te whenua. Huri noi te ao, kaua i Aotearoa anake. Pērā ki te māma. E poipoi ana i tana tamaiti, ko tātou he uri nōna, ko ia tērā e aroha ana kia tātou, ahakoa te aha. Kei pōhē he tātou, he paruparu noiho, te whenua. He mea hei horoi, kia kaua e āta tākaro, e rongo i, tōna, i te paru, i ngā hua nui kei te paru, hei whakaora i a tātou, he rongoa mā tātou. Ko ngā atua wahine kei te whenua, kei ngā wai, kei ngā moana, kei ngā awa, kei te rangi hoki, kei roto hoki i a tātou.
4: Ki ria mai he kapunga one one hei kai māku, tiri au ki te one hei kai māna, e aro ki te hāo hine ahuone i takea mai i kurawaka, i te ukaipō. I pukarea whenua taurikura i a papa hure wai. Keria mai he kapunga one one, he pitomata, he rongo mai whiti. Tiria ki te one, hei kai māna, ti hei mauri ora.
3: I te whai o tātou tātai whakapapa kia hine ahuone. I te wā i hangaia i pokepokea te one i kurawaka ko tātei rātua he tuku i tō rātou momo ki aia kia whakatōngia tērā i rātua ki roto i tīra tangata ka puta mai, ka whānau mai, ka hua mai ko hine ahuone. He te tai ao huri noa i a tātou tī rātua koeira tō rātou whakatinanatanga. Engari ki te whāia te pūrākau o hine ahuone te tuatahi o te ira tangata a koia tērā i whakatōngia ki te mana, ki te tapu, a ki te noa o te ira atua. Heke rawa mai kia tātou i enei rā. Ko Ukurangi, ko hine tuakirikiri ērā, kei te paru, kei te whenua hoki, kei te kōkō wai, kei ngā momo ukurereke, te kirikiri, te oneone, ko hine ahuone hoki. Tērā, ko hine rau whārangi, te tamaiti, te tamahine, a hine tītama rau ako tāne mahuta tērā, te atua o ngā tupu, a hoki o te tangata i te wehe atu o tōna māma ki rarohenga, kia hine nui te pōa ia. Ko hine ruhi, te piatata tuatahi i te ata. Ko Wainui Atea tērā kei te moana, ko Mahuika kei te ahi, ko ngā atua o te whare tapere hoki ērā, o te whare pora, ko hine te iwa iwa mā, hine pūtehue, hine raukatauri, hine raukatamea. Ko tētahi pōhehetanga anō, ka noho wehe te irātua ki o rātou ake wāhi i te taia. Engari i taku wānanga ki ngā atua wahine, ka taka te kapa, ka maumaharau, kei te kitea, kei te rangona te irātua i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa. Hari te mea ko tāne mahuta anake kei te ngahere. Engari e tupu pai ai te rākau, Petupu, me whiti ngā hihi o Tamanui te rā, me inu I te wai, ko parawhenua mea tērā, ko te ihorangi tērā I te ua, ko te whenua e tupu ai au a rākau, ko papatu anuku, ko hine ukurangi hokipea e ai ki te rākau. Ko era mōhiotanga ki o tātou whakapapa, ki o tātou tuakiri, he taonga ahakoa haere ki hea, ahakoa ngā tāmitanga kei pāmai ki a tātou, ki te mōhio tātou, hei rātua, take a mai I te kore I te pō, he tūāpapa, e tika, e tau ai tō tātou, tū I tēnei au.

0: te tāne no te ao mārama me ona atua katoa, ka kitea. Ko te atua wahine no te ao wairua, kare kitea, engari, karangona. Nā te mea ko te ao mārama tēnei, ka kitea te atua tāne, nōna te ao mārama. A mehe mea ka huri ake tātou ki te ao wairua, kai reira katoa. Te mano mano tini o ngā atua wahine, nā te mea he wairua, no te wairua, te ao wahine, kai reira katoa. Engari, he kura huna rātou, he kura mōhio. Tēnei tā.
1: Ki te ruku te tangata ki te puna mātauranga, wānangai, a ka puta mai, a kei te ori te tonu ia, kāri tutuki taua wānanga. Nō reira, ai marika kua panoni tōku ao katoa i taku whakai ki te mana o te atua wahine, ki taku pohiri mai ki tōku ao, ki taku rangahau i o rātou kōrero, i a rātou mahi, me te āta wetewete hoki te rā momo wānanga, te āta wetewete, te arotake i o rātou kōrero, me te whakakī hoki e te hio ngā āputa i te mea, kei te paru, kei te whenua, kei te ahuru o te pō tonu, te nuinga o rātou kōrero. Kei pō hehe tātou, ka noho wehe te irātua i a tātou i ngā wā katoa. Whai a te whakapapa o tērā whakaaro, ka kitea ko te tērā te whakaaro o te hāhi, ka noho wehe te atua ai te tangata. Engari nā te atua wahine, i tahuri aku whakaaro, i maumahara, kei te nohotahi, kei ngā wāhi katoa, rātou i te taiao, a hoki i roto i a tātou. Kia kōrero ai mōku ake whiako. Ko te nohotahi ki te atua wahine, te ruruku ki ona wānanga, he hokinga mai, he maumahara, he aro whakaroto ki a koe anō.
0: Kia māramau mō akuta māhine o rātou tapu. Kareu tupu mai i roto i te ao me enei mātauranga, me enei māramatanga. I tupu kuare mai a hau. Ki runga i te kōrero o tētahi kē. Wēnei kōrero nā tētahi kē, he hai i taku wairua.
2: Tēnā koe.
0: He hai i taku manawa. He hai i taku hinengaro. He hai i taku tīnana. Nā reira, ko mutu taku wā mo te kōrero, mo ērā kōrero. Tāku kē, he whāngai i ēnei kupu mō rātau. Mehe mea kei te pīrangi, awesome, anei. Ki te kore e pīrangi, kei te pai, awesome, anei. Tonu.
1: Ko te mana o te pūrākau, ki te pupuri, ki te tuku hoki i ngā mātauranga, i ngā mōhiotanga o te ao, i ngā tikanga kaua hoki, kāri ko atu, kāri ko mai.
3: Tēnei te pūtata maua nei ki taku ika ki te ika ngaue. Mā pautini nā tangaroa no te araura.
0: Me kōrero i enei kōrero, kia mārama te hinereki, kia mārama te kōtiro, kia mārama te wahine, kia mārama te māma, kia mārama te kuia. E haro mō tātou anahi, engari, of course, whāngai atu ki ngā tāne. Of course, whāngai atu ki ngā tama. Of course, mō tātou katoa wēnei atua. Mā tātou katoa ēnei atua wahine.
3: Haumie, uie, paikie.
0: Kai kunei e noho ana. Kai kunei e noho ana. Kai reira, karangahi o rātou ingoa, ka tai mai. Tai mai ki roto i ākoe.
2: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi maioha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka. Mai te reo takiwā o Tautoko.
4: Ko leish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, Rāuta Pītea Taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, kumuma. I puta te oati a te rōpū kā kāriki, e meana ki te tū rātou hei āpitihanga i te kāwanatanga hou, ka whakapaua te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa reo Māori. Ka whakakokani ake ki ngā hā kinakina. I puta te oati a te rōpū kā kāriki, e meana ki te tū rātou hei āpitihanga i te kāwanatanga hou, ka whakapaua te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa reo Māori. E 30 miriona tāra ia tau ka ahu atu ki ngā kaupapa whakawhanake i ngā kaiako, whakawhanake hoki i ngā kaimahi, a e 20 miriona tāra ki te taura whiri i te reo Māori me te mā tāwai. E whāki nei ko te whānuitanga o ngā whakamārama nā te kaiarataki takirua i te rōpū kā kāriki, nā marama. Davidson.
1: Ke whānui tō te pāti kākāre ki kaupapa here kia tiaki i te reo Māori mō te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here kia Māori anō te reo Māori ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura, ngā kura katoa. Kareko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
0: Kei te ahu atu ngā kaieke hoiho o Ngāti Kahungunu ki Pāremata, i wehe atu i Waimarama Marae i te praere kā hipa, ātahi te tirahaere kā hipa i a whakaoriori. Ko te whāinga kā tai atu ki Pāremata hei āpōpō ki te tuku i te pētihana, ki te mema Pāremata mō Ikaroa Rāwhiti, kia Kushla, Tangaere Manuel. Ko te whāinga, ko te whai kia 50 mano ngā waitohu, hei tohu tautoko i te pētihana, ā kei te takiwā o te 44 mano ngā waitohu i tēnei wā nei. Ko te matū o te pētihana, kia kaua te kāwanatanga e whakakore, e whakangoikore rānei i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi me ona mā tāpono, i roto i ngā ture o Aotearoa. E whāki nei ko tētahi hopunga no te pāhotanga mataora nā te kai kōkiri o te kaupapa nei, nā Bairam Baba.
2: Tā tātou eke tahi tēnei rā, hai ati ki Pāremata, kia kaua nei te pētihana no te tiriti o Waitangi te take. Kia kaua ka tētahi kāwanatanga, te whakaiti, te takatakahi, te whakahianga, te whakaraweke, te whakangoikore rānei i te tiriti o Waitangi. Haere ake nei, haere ake nei, haere ake nei. Mena ho tapu, te tiriti o Waitangi i roto i ngā whakamahinga, a ngā kāwanatanga katoa, ahakoa ko wai, ahakoa, ko te hea te tai, ko te hea te tai, ko te hea te tai.
0: E tū ana ko te wiki o te reo Māori e 2026. Mai i te timatanga o te wiki o te reo Māori i te tau ko tahi mano e 2025, kua tipu, kua pūāwai e tehi reanga matatau ki te reo, ko nui ake hoki te iwi no whenua ke e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mā tāwai hei tā Brenda Suta, he nui ngā mahi i rifa i a tātou i ngā tau, ā ko te mahi nāine, ko te whakawhānuia ke i ngā riponga o reo kia ora ki ngā kōkoru huhua o te motu.
3: Nā reira, ahau no te reanga no mūua tonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā. Kaore rātou mōhio ki te āhua o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti a tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo. He mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
0: I whakarewahia e ngā iwi e waru o Taranaki ara te tōpuni Ngārahu, tētai kaupapa ko The Landline, te ingoa. He kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwa kia rehita, kia pōti hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhakarai o te tōpuni Ngārahu, hei tā whare hoka wano, ahakoa kā kore pea tēnei reanga e mōhio ki tēnei mea i kia nei te Landline, ko te matu o te kaupapa, ko te whakawhātoro i te aka kia tau te karere akiaki ki te pōti, ki ngā whānau huhua o te takiwā.
4: Ahakoa ko ona arunga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti, he arunga no ki te hunga taiohi, ahakoa kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e tei. Wakaro e ai te mea panaia kia pōti o tatai wānau engari e kupu aki aki.
0: Ki ngā take hā kinakina, i whakahinga te kapariki o ngā dolphins i ngā tamatoa i te tukinga i te wīkene kā hipa, ā ko ngā piro whakatau ko te 26 ki te 16. He oe ko te taura ora e wātea tonu ana ki ngā tamatoa ko te tukinga ki a ngā Newcastle Knights kā tū i tēnei wīkene ki Eden Park. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

Ko ngā tātā i rangatiro a Ngāti Wai, i heke mai i Hawaiki, i heke mai i a Māhuhu ki te rangi, i a Manaia, ka heke, ka heke. Ko te rā hinga hinga ka puta, he mārei kura, he tapairu, he kai rā ranga i ngā taura, he re tangata. Me ko te kupenga o toi te huatahi e hou nei ngā tini, i ngā mano ki te kaupapa o te rā. Ka ranga rā e kui ki ngā rārahi, ko tau mai ki runga ki te pangārei pai. Kia rongoa i ngā iwi, i ngā mātauranga au, i ngā mātauranga nau, i tuku i hoki anoho mai. Hei koroa i mātauranga, mā mātau kua mahu e mai ne. E te iwi, nau mai, kiri mai, kuhu mai ki raro i te koroa i mātauranga o tōku kuiha. He koroa i kōrero, he koroa i reo, he koroa i aroha, he koroa i mātauranga, i rāranga hia ai, e tōnā reo karanga, e āna waiata, e ona kupu, e tōnā ngā kaumanaki, i ngā uri, i te iwi nui a Ngāti Wai, putana i te ākauroa. Ko te pūrāka o te rā hinga hinga tēnei, he kai karanga, he pau reo, he kai te tawaiata, he wahine nā nā te reo i pūpuri, i paipoi, i tuku iho. Ā, wai homa tōnā ke uri tōnā reo, e kawai ki te taumata, i wawa tāhia, e ia. Nā reira, ko taku kaupapa kōrero i tēnei rā, ko te rā hinga hinga, te taumata reo. Kia noho ko te koroa i hei kauaka, e haka kōrero ai ngā mahi nui a tōku kuia. Kei te ua o te koroa i, he reo tūpuna. Kei ngā oho o te koroa i, he reo mokopuna. Kei te remu o te koroa i, he reo kiuta. He reo ki tai,

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko kohaturua wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pītia taunaki a te whānau wai pareira. Ngā tau, kumunga. Kei te ahu atu ngā kaieke hoiho o ngā tī kahimunu ki Pāremata, o te whāinga ka tai atu ki Pāremata hei a Pōpō, ki te tuku i te pēti hana ki te mema Pāremata mō Ikaroa Rāwhiti ki a Kushla Tangaere Manuel. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te ahu atu ngā kaieke hoiho o ngā tī kahungunu ki Pāremata, i wehe atu i Waimarama Marae i te praere ka hipa, ātahi te tira haere ka hipa i a whakaoriori. Ko te whāinga ka tai atu ki Pāremata hei a Pōpō ki te tuku i te pētihana, ki te mema Pāremata mō Ikaroa Rāwhiti, ki a Kushla Tangaere Manuel. Ko te whāinga, ko te whai ki a 50 mano ngā waitohu, hei tohu tautoko i te pētihana, ā kei te takiwā o te 44 mano ngā waitohu i te nei wā nei. Ko te matū o te pētihana, kia kaua te kāwanatanga e whakakore, e whakangoikore rānei i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi Meona mā Tāpono, i roto i ngā ture o Aotearoa. E whai ake nei ko tētahi hopunga no te pāhotanga mataora nā te kai kōkiri o te kaupapa nei, nā Beiram Baba.
1: Tā tātou eke tahi tēnei rā, hai ati ki Pāremata, kia kaua nei te pētihana no te tiriti o Waitangi te take. Kia kaua ka tētahi kāwanatanga, te whakaiti, te takatakahi, te whakahianga, te whakaraweke, te whakangoi kore rānei i te tiriti o Waitangi. Haere ake nei, haere ake nei, haere ake nei. Mina ho tapu, te tiriti o Waitangi i roto i ngā whakamahinga, a ngā kāwanatanga kato ahakoa kouai, ahakoa, ko te hea te tai, ko te hea te tai, ko te hea te tai.
0: I puta te oatia te rōpū kā kāriki, e me ana ki te tūrātou hei āpitihanga i te kāwanatanga hou, ka whakapaua te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa reo Māori. E 30 miriona tāra i a tau ka ahu atu ki ngā kaupapa whakawhanake i ngā kaiako, whakawhanake hoki i ngā kaimahi, a e 20 miriona tāra ki te taura whiri i te reo Māori me te mā tāwai. E whākinei ko te whānuitanga o ngā whakamārama nā te kaiarataki takirua i te rōpū kā kāriki nā marama. Davidson.
2: Ke whānui tō te pāti kākāre ki kaupapa here kia tiaki i te reo Māori mō te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here kia Māori anō te reo Māori ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura katoa, kareko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
0: E tuana ko te wiki o te reo Māori e 2026. Mai i te timatanga o te wiki o te reo Māori i te tau ko tahi mano e 2025, kua tipu, kua puāwai e tehi reanga matatau ki te reo, ko nui ake hoki te iwi no whenua kē e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mātāwai hei tā Brenda Suta, he nui ngā mahi i rifa i a tātou i ngā tau, ā ko te mahi nāine, ko te whakawhānui ake i ngā riponga o reo kia ora ki ngā kōkoru huhua o te motu.
3: Nā reira, ahau no te reanga no mū atonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā, kaore rātou mōhio ki te āhua o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti a tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo. He mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
0: I whakarewahia e ngā iwi e waru o Taranaki ara te tōpuni ngārahu, tētai kaupapa ko The Landline te ingoa. He kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwa kia rehita, kia pōti hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhakarai o te tōpuni ngārahu, hei tā wharehoka wano, ahakoa kā kore pea tēnei reanga e mōhio ki tēnei mea i kia nei te Landline, ko te matu o te kaupapa ko te whakawhātoro i te aka kia tau te karere akiaki ki te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
4: Ahakoa ko ngā arunga ki te hunga kareti no whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e teii. Wakaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki.
0: Ki ngā take hā kinakina, i whakahinga te kapariki o ngā dolphins i ngā tamatoa i te tukinga i te weekend e kā hipa, ā ko ngā piro whakatau ko te 26 ki te 26. He oe ko te taura ora e wātea tonu ana ki ngā tamatoa ko te tukinga ki a ngā Newcastle Knights kā tū i tēnei weekend ki Eden Park. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: E mihi atu ki a kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: E ai ki te wehenga rua, arā te PPTA, toko dui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga, nā ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whau. E whai i ngā tohu mā tauranga. Hei tā rātou anō, tata ki te 25,000, ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i a tau, a ko ngā ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, tetei o ngā rōpū, etei o ngā rōpū ka tino pāngia. Hoi anō, hei whakawharahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te prehetini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua ki a te ao mihia Tauaglasi. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui. Nā hei, whakatū whera i a tāua kōrero, tēnā heaha te raru matua o te pūnaha haura?
4: E meana te rangahau a bill nā mātou o te PPTA te wehenga rua i tono atu. Ko tētahi o ngā tēnō raru o te pūnaha hau i tōna āhua o Naya nei, ko te haka iti pea i te ngāwari ara te flexibility me ki o te maraitanga me te whakawhaatinga ara ako mō ngā ākonga. Ka tino pāti nei ki te hunga e whai anei te ako āringa, te ako āmahi, te whai hua ākaupapa hāpori, e aro ano hoki ki te ahurea. Ki te toko maha ko te ngāwari o te NCEA tētahi o ona tino kaha. No reire, tautoko ana rātou i ngā haka paitanga kua whaia, kaua i te whakakapi katoa i te pūnaha. Ko tētahi atu tino raru, ko te kore rite o te pūnaha mo te hakatīnanatanga. Kua puta ngā āwangawanga mo te nui o te mahi, te kore kaimahi, te iti o te wā tuku mō ngā kaiako, te rere kē haere o ngā tohutohu. Te kore oti o ngā raumi mō mātai, me te kore o ngā akoranga whakamungu kaiako. Nui ake te tautoko mō ngā kura i tēnei wā, me nui ake. Kia hautū tika i tēnei huarahi e hiehia nei te kāwanatanga mā tata nei mokapuna. Kāre tāe te whakauru noa i ēnei panonitanga ki roto i te kawenga mahi o nainai me hakarite he wā, nā raumi hei tautoko ngā kaiako, me te mea no e pōka tonu ana mātou i ngā mahi hua i roto i a mātou nei kura i tēnei wā tonu.
3: Nā hei tīpako au i etahi o ngā ariai puta i a koe, arā etahi o ngā raruraru e ki te ana, e me ana ka whakaiti pea te pūnaha hou i te ngāwari, flexibility o te marautanga, hei tā koutou anō, kaore anō te pūnaha kia rite mō te whakatīnanatanga. Nō reira, ka pehea, ki tō titiro ka pehea te pānga o enei panonitanga ki ngā tauira, ao te motu.
4: He nui ake ngā haka mā tautau a waho i roto i te pūnaha hau. Me whai haka mā tautau a waho ia te kaupapa i ia tau. Nō reira, tērā pia ka pai ake te haere o ētahi atata nei mō kapona, e mai a ana ki ngā haka mā tautau a waho. Ka kaha ake hoki te maharahara o te hunga e raru ana i aua haka mā tautau. Ka tūpono noki ka wehe ke etai o tātanei mokapuna i tēnei momo ako. i tō rātou nei ako me ki. So he tino maharahara tērā mō te hunga akonga, kāre e tino rata ana ki ngā haka mā tautau o waho, o tērā te painga o te NCA o i mua rānei i te haunga mai o tēnei pūnaha hau. O etahi he haka mā tautau o roto, o etahi he haka mā tautau o waho. Engari, wēnei mahi e aronga, he haka mā tautau o waho mo ia o ngā marautanga. E ai hoki ki ngā rangahau he whānui te āwangawanga mo te kaha rawa o te whakawhirinaki ki ngā aromata matuai a waho. Ai ka whai pānga nui. Tērā pia ka haka raru raru tēnei a tata nei ako ngā Māori e haka atu ana i o rātou haka tū tukitanga mā te ako āringa, mā te ako whaihua, mā ngā ara ako rere kērai ni. Kāre te pai tērā, ai, he ā wanga wanga tērā mō mātunga kai ako, he ā wanga wanga mō ngā ākonga, mō ā rata nei mātua, me ngā hāpuri, e noho me huri atu ki taku kura, ka tino puta nā ā wanga wanga mai a rātou, mai a mātou katoa.
3: Mō reira, ki ō whakaro te ao mihia, ko wai ngā ākonga ka tino pāngia?
4: Ara ngā mokopuna Māori, ngā mokopuna nō te moana nui ākiwa, me ngā mokopuna e maha arata nei hia hia ako, ka tino tau maha nā runga i tēnei o ngā pūnaha hau, te haka haungia nā haka mā tautau o waho mo ia te marautanga. Ia te marautanga. Ka tino me ki kāhinga rātou.
3: Nā hei whakawhānui ake i āuna kōrero. He aha i kaha ake ai te pānga ki ngā mokopuna Māori me ngā mokopuna o te moana nui ākiwa?
4: Ko tō mā, mena ka huri atu ki te ngāwari o te NCA tēnei wā. Ka āhei tēnā pika haka tauira tētahi o āku nei courses mō taku tari. Ka āhei nā mokopuna ki te hakamahi tētahi pai reo a pai tai ara ko te achievement standards mō te reo Māori. Ka hei tonu te hakamahi te au haka. Me etahi o ngā unit standards mō te mahi turihi. Ko wera nā achievement standards i roto i tā māta nei hōtaka me ki te course. Engari e hiahi ana te pūnaha hau kia marautanga nahe te aronga ki roto nā kura, subject nahe. Tērā ngāwaritanga ka āhei ngā akonga te whai atu me ki i te huarahi mahi mō ngā tūrihi kua whanake wā rātou nei reo Māori. Kei a rātou o rātou nei ao haka me ngā kōrero o te hāpuri me ki ngā pūrāku na hitori o te kāinga rā i a rātou e whai ei tērā huarahi. Engari, mō tēnei pūnaha hau, ka aukati tērā ngā waritanga. Me u ki tētahi kaupapa, e meana tētahi ki au. Engari, kei roto i tēnei pūnaha hau, te mahi tūrihi. Engari, hore kau he wāhanga mō te ahaka ki roto i tērā mea hau, te turihi. Hore kau he wā mō te reo Māori me u ki te tourism ko tērā nahe. Me pēhia rātou me ngā waritanga i mua rai ni i te timatanga o tēnei o ngā pūnaha hau. Amiana, ai, e tika ana, kua ki te raini mai te bill, te rangahau bill, kia tāpirihia te tekaumarimo mano wā mātou nei tamariki ki te tekaumawaru mano ngā tamariki ki hai rātou e te tuki i tō rātou nei koeke tuarua mo te NCA. E tino pauri ana tērā nama te kaumarima mātou nei mokopuna ka hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Weitahi e rua mano o ērā nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Oi, te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā raruraru. Ka whai aroha ki a tatou nei moko apuna me ngā pēhitanga o tēnei wā. Ai.
3: Ka aroha hoki e rere nei ngā whakaro nui. Nā, i kite ko tētai anō a pekanga, ko tētai anō peka o te kaupapa nei, ko te utu, ka uta i ngā kura o te motu. A tēnā whakawhānui hia mai e rā kōrero, ka hia te utu ka tau ki ngā kura?
4: Ko ngā utu ai ki te rangahau anō, ka haka puta i nei panonitanga i ētahi utu tāpiri mai i te tata te mai te rua tekauma iwa mano ki te toru tekauma whā mano mo tētahi kura iti. Mai te rua rau, rua tekauma rua mano ki te rua rau mano, ono tekau mo tētahi ko ngā kura iti, pērā no ki taku, taku kura, ngā kura tua whenua me ngā kura e mahi ana mō ngā hāpuri e nui ana ngā raruraru ka kaha ake te taumaha ki runga i a rātou. Kāre tika kia utu e ne utu mai ngā pūte haka haere o nai nei. He panoni tanga nui tēnei. Kāre pē puta no i roto i te haka tupuranga kotahi. No reira me tino ai, ka tino hinga mātou na runga i tēnei nā utu. Ki te kore, ka raru pia te haka tīnanatanga mō ngā akonga no ngā hapuri pōhara. Ko ngā akonga tonu, ngā utu i te taumahatanga. Ka tino pukurire au nā runga i tēnei. Mā tata nei mokapono, mā tata nei hāpori.
3: Okay, kei te rongo te wairua i te māmai, i te riri, i te taumaha o tēnei kaupapa ki runga i a koe, o te rā ki runga i a koutou katoa. Nā, i oti i a koe te whakatakoto i te nui o ngā raruraru, o te pūnaha hou, e kōkirihi ana i te kāwanatanga. Nō reira, hei whakakōpani ake, he aha tā koutou e hiahi ana kia mahia. E te

0: tika kia tukuna te pūnaha hau, kia hinga ai ngā tekau mano o ngā rangatai ngā atata nei mokopuna i te tino whakarairai ana. Kāre anō kia tōmuri rawa te wā mō te minita ki te whakarerekē i te pūnaha tohu hau i runga i ngā kitenga o te rangahau. E hiahia ana māte kia tukuna mai i te minita te tauira tatauranga a te mana tū mō ngā panonitanga e hakaarohia ana, tae atu ki ngā pānga pea ki ngā haka tūtukitanga ngā ākonga me ngā hiahia mō ngā kaimahi hakaako i a mātou ngā kaiako. Hiahia ana hopnoki, kia hohoro te hakarato a te kāwanatanga i tētahi pūnaha tautoko whānui. Kia rite ai ngā kura mō te haka tinana tango ngā panonitanga ki ngā tohu me ngā aro mato ai. Ko te rā mātou nei hiahia, kua ki te raini e tahi o ngā taunakitanga kua taka i te burl i te rangahau. Me hakarongo te minita ki a mātou, a mātou nei, a wanga wanga, engari, kei a mātou noki, te huarahi, hei a ko i a mātou nei tamariki i tēnei hautūtanga, i tēnei terenga i mua i a rātou. Me ki, kei roto, me ke tāte ki roto i te waka, kia hautū tika i tēnei waka, i te moana.
1: Ae, te rangatira, a ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari e te whauahi kōrero kia koe, te rongo i te hirahiratanga o tēnei kaupapa e pāna kia tātou mokopuna o te motu. Pirehitini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, te ao mihia Taua Glassy, tēnā koe.
0: Tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Ka tahi a te matapihi ka hoki mai i tētahi haerenga ki inia. He haerenga e tuhurai i tētahi anō ara. Hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga anō hoki. I kitea toko waru i haere ki te huitahi, ki tētahi mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, e tētahi kāporei hana kāwanatanga anō hoki. Ahoi anō. Hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te tiataki rua, te tiataki rua o te matapihi ki a Nanaia Mahuta. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora rā.
1: Ngā mihi nui. E te rangatira nā hei whakatuwhera i a Taua Kōrero. Tēnā kōrero mai mō te haerenga rā. He aha i haere ai koutou a ki inia.
3: E haere mātou ki te āta whakaarohia, ka pēwhē taea te tutuki tihi mahi e pāna ki te hanga whare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakaarohia ki ngā rangahau, o te ao hangarau, i ngā kamahi tahi tātou. Ko te tuāpapa o tō mātou nei haerenga, nā ka tahi anō a Aotearoa i haina i tētahi kawenata tau hokohoko me ki, tētahi Free Trade Agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
1: Nā kia whaiau i te ia o e nā kōrero. Nā i tūtaki koutou ki e te kamupene hangarau me ngā whare wānanga, he aha ngā hua i puta mai i aua hui rā.
3: Te rongo atu ki tā rātou momo. Ka whakatū rātou tētahi kohanga me ki mō ngā Pākihi hou. Hei tiaki a rātou nei whakaaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi hangarau. Nā te kite atu ko te nuinga he rangatahi. He mea pai te kite tērā. Kua rangona e tihi o a rātou nei whakaaro mō te āhuarangi me te whakatū whare kia noho tonu i roto i aua āhuatanga. He wāhanga anō ki te tutuki, ki te rongo atu.

0: ki ngā Pākihi me ā rātou nei mahi, me ā rātou nei whakaaro, ina ka taea te haramai ki Aotearoa, anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Waenganui i ngā Pākihi.
1: Oh, tēnā koe nā, i tutuki i a koutou tērā haerenga, he aha ngā wero ki tō titiro kei mua i te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pēhea pēa ngā akoranga mai i inia e āwhina ki te heki i aua wero.
0: Well, he kaupapa tūturura wa te whakatūwhare. Kei rungi a tātou nei ake whenua. Nō reira, ko te tauira i whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki inia. Nā, kua rapu rātou i ngā hua o te hāngarau. I ngā hua o te Pākihi, ngā mahi Pākihi. Me ngā kōhanga hei tiaki i ā rātou nei Pākihi ai. I ki te au, tērā huatanga kei Waenganui ā rātou, kua puāwai. I ki te au, i rongo i tā rātou nei tino hiahia, kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taho o ngai Māori.
1: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei. He aha ki o whakaaro ngā hua nui, ka puta i tērā haerenga mō ngā whānau Māori i te motu nei.
0: Ahakoa he wā tuatahi kia tai atu tētihi rōpū pērā kia noho pū ki ngā kaupapa e pāna ki te hangawhare. Ehara te mea mutunga. Ki tāku nei, mehe mea he heana te whakatōpū e tihi o ngā tātou nei whānau kia haere pērā ai, kia kahara he nui ngā hua kei mui te aroaro ki te taho a tātou nei hoa haere me kino inia. Tara te hia hia ki te mahi tahi ki te taho o ngai Māori, he mea pai tērā.
1: Ah, kā rawe. Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tia takirua o te matapihi na noia mahuta. Tēnā koe.
0: Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hoa no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
3: Ai, tēnā. Tēnā koe, puhaturoa, tēnā koe tau e te wānau.
1: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
3: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tau, te mōhio he... Ko tētahi kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei tētahi kōkiritanga nui mō tātai kia mahi ngātahi ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei kia hanga tētahi wakaturanga, kia tuku etahi kupu akiaki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rauraki ia nei.
1: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i the landline.
3: Iwa he. Aha koa ko ona arunga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi, ahakoa kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline no tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu etahi. Wakaaro ea i te mea panaia kia kia pōti o tātai wānau, engari he kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia te kūmaro vai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influencers nei. Nō reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāuhi, tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto i a mātau, ki aki aki i runga i te kupu ngāwari, ki aki aki mai o tātou anau kia pōti, kia rehi te tia.
1: Nā, tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mohio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā, e kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tetei o ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
3: Ka kua rā he, i te awanga-wanga, mō tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua ka kua pērā te aki-aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna wiringa mēnā ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tōna ona tonu ona aki-aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiriwiri. Engari, tō mātou kia Okaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia a wānau, a iwi a marae, ngā i te pāti e tikana mo te uriwiri. Nō reira, ko kore roa i mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
1: Nā, e mohi ana, ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopa ara hei Tērā Marama, nā ko Tērā Pōti, ko te Tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
3: Aina, kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou wānau. Roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou wane ake. I runga i ngā pēhitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga. Ki roto i te wānau, nō reira, tō te iwi me pehea te aki-aki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koro e tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema, nā kua rea e tahi o mātou wakarite, engari mōhio tēnei he kua rea te aki-aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōrangapū i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
1: Nā, i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia na koutou, a rā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
3: Ko aira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou, ko ngā kaupapa tiriti, o mātou taunga kareme, kia kaua raweke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu ia, kua werohia tō tātou reo, kua tango iatahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā kuaira a tātou wetewetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho hua riri dei roto i te ware pare mata, pehe o ratau ture kaupapa here, e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
1: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au.
3: Ainga ko te kihei, ia te toru tau ko te pōti kai mui a tata he pōti nui, a pinei a nomo tēnei pōti tangahi te utu a Noema. Rongo au, i tūranga wauai au i te rā koro nei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rongo au i te kupu o Tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarāe o te tōpuni ngā rahu whare hoka wano. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina e reo Paul tā rātou rārangi hei mahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua hei mahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori, ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua, me te ao whānui anō hoki. Hono hei whakawhānuihia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kaikōkiri o reo Paul ki a Tākuta, Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
4: Tēnā koe pōhaturoa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
1: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakamāramahia mai a reo Paul. He aha te aronga matua o a koutou mahi.
4: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau i no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari kāwanatanga. Ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatutuki i ētahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te kāwanatanga e tautoko, e tau, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori ki te taumata e whakapāhoti ana e ia e pērā te nui o tana tautoko ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakaia nāu ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari ērā atu minita, i tū atu i te minita mō ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa reo Paul. Ko tōna tikanga ko te reo policy. Engari ko etahi e mea ana he reo politics, kāre aku whakahē ki tērā. tuatoru ko etahi e mea ana he language police, he reo police. Kāre hoki aku whakahē ki tērā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā āhuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
1: Nā i a koe e whangai mai nei i te māruatanga ake o te whakaaro o te kaupapa nāu i whakatū ara reo Paul. Nā hei whakawhānui ake i au nā kōrero nā te aha i whakatau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori hei reo matua mō hei reo hei kaupapa aro mā ngā kaupapa mā ngā rōpū tōranga pū te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
4: Kua kite au i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i ētahi wāhi. Nā i whakaaro au. Hea tētahi kaupapa hei whai māku. Nā ka kite au i ētahi atu pakeke Pakihi e whakaputa ana i waratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e puka puka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ke atu anei. Anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou, tō pāti, ki te rā tūranga me whai koe i tēnei, me whai koutou i tēnei hurai. Nā, i whakaputaina e reo pau tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tiro tiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i ēnei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohutohu ki rā pāti, e whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro, ai, he whakaaro paipe a tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koira te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotoranga pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
5: Ai whakaraupapahia e koe etehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha ngā wero nui ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i e nei wāne.
4: Mena au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, kā ki te au i te kaha. Ka kite au te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori. Ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, a hakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mena te tangata ka pātai mai hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tinoranga, tiratanga, manu, motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tinoranga, tira o te reo Māori, ko tātou te manu, motuhake. Me tahuri tātou, te iwi kōrero Māori, ki te tohu tohu atu ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari ka wanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohu tohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau, kia kaua rātou e tai atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. E tahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu koera momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tinoranga tīratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koirā ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pauri hoki. Nā.
5: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki motahi wā. E tika ana kia whau wāhi tāua kia tāua anō, hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai tāua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā pau nei e rātou. Ahoi no nei te reo mihi, rere tika nei kia koe, kai kōkiri o reo pau, tākuta Vincent Olsenreader, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
5: Nā i whakaputaina he ranga hou hou e te mana tātai hoko hoko. He ranga hou e whakamiramira nei i ngā wheako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hoko hoko ki a Jacob de Beery. Tēnā koe.
6: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
5: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mo te rangahauhau katai koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
6: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui. He mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā ahuatanga o te inuhua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inuhua. Ai, nō reira, he aronga nui. He aronga nui tā te Māori ki e nei ahuatanga o te inuha.
5: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e me ana, he nui te utu. Nā he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai mō ngā whānau.
6: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumaurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere. O tira te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wāinga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
5: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poraihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mo te Māori.
6: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kāore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
5: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahi nāna e hoahoatia ana hoki e te Māori.
6: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu 11 paeheneti o ngā kauru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoatia ana e te Māori ki tā te tohua o ngā kauruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua. Ētahi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
5: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
6: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rāngai inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrerotia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rāngai inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai kia tuwhera i tētihi, kia āhei te tuwheratanga o ētihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
5: Nā tēnā koe, nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
6: Tētahi kōrero kua puta mai i tētahi wānanga mō tētahi tangata e wai atu ki tētahi o ngā kamupene enihua e uiui ana mō te enihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti, te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangi Rua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Waenganui i ngā iwi, ngā hapū, ngā hapori Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai ētahi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
5: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
5: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tautohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua Waimarie e mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki Mark Pirikahu. Tēnā koe.
7: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
5: Kia ora. Hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. Tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, tō hononga ki a Matua Rauru.
7: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā rauru kita i Taranaki Wānui, tō tika atura ki te Awatipua, tainoa atura ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, apapa rauru. Tō māua nei hononga i eke mai rā, i ngā kāwai eke o te kāinga, mai runga i te timatanga o paitono waka heke iho ki Aotea Waka, heke iho e eke iho ki Rauru Kitai, tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he piarau no ngā rauru.
5: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au. Tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mō te whānau. Ia te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
7: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa i ngā ia ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngātahi i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei. Taonga tiki kura ana ko te ika matawero, Rauru Broughton.
5: Nā kia whai au i te iao e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua ti tiki tō ngākau a haere ake nei.
7: Ko ngā momo, ana, i aia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamatau i nāi nei, te kawia i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
5: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a matua rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
7: He pātai pai tērā. Wō i aia, i te wā i te pū aia, anā ke ngā turi a kui mā a koroma. Anā, i a māua, a wō kua au, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Anā, nā reira, e ara kua au anake, anā, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Anā, iaia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā korama, ko te mea matua, anā, ko tō tātou nei reo. Nā reira, waimari e aia, te tipu ake aia, i Waenganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i maraau, i te wā i aia, māua e hiki koe aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui hei kanohi, ki te a mō tō tātou nei iwi.
5: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
7: Ana, tēnā koe me te pātai. Awu ērā o ngā momo, o tinoa, te tuatahi mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatahi te apu o Ngāti Maika. Anā, kia kawea rā i ōna ia, mātou kia mananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ōna ia, ōna ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokopuna, te ara mai rā, te waka kī rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
5: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ōna hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapū o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
7: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei. Ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, tā no atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumā ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o Tinoa, ana me pēhia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me kiki.

Komainga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatauki.
3: E taru ana i tāku.
4: Ngā whakatau te tikanga o tēnei whakatauki mo te tangata whaiwhai pihau. Mo te tangata ka uru i tōna ihu ki roto i ngā mahi o uera atu.
3: E taru ana i tāku.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumanawa, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
6: Nau mai, hoki mai, ki pū kōrero. Ko Haturini McGarvey tērā, uri o ngai tūhoi, te whakatohia, te whānau ā panui, me Ngāti Whakaue, ka hono mai ki te pai kōrero i tēnei rā. E konei ka rongo ake tātou mo tēnei mea te mau rākau, i roto i ōna iwi o mā tātua waka, mo te tohi, mo ngā tika ngā tawa, me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtawa o te motu, mo tēnei o ngā kaupapa nunui, te pūtake o te riri. Ka aroa ke tātou ki tēnei kaupapa ko te aka karau whero. Ko Rāwhiti Roa Bosch, te kai uiui. Wahanga tuatahi.
7: Tēnā koe, e te pūkenga horangi, e te kai rākau, e te kai arahi i ngā rākau o mā tātua waka. Mihi nui ana ki a koe, maui whakai, kia hau mai ki roto i tō tāua whare kōrero, kia kōrero i ngā kōrero o te wā, tēnā
8: kia
7: koe.
8: Ora, kia ora.
7: Nā, kua he nui o pōtai, me te mea he nui ngā kaupapa e kawea nei e koe, engari kia tīmata pia tāua ki ngā kaupapa.

0: Pēnei taku tiki atu. He papāhuru ki te whenua, he weu ki te taikura, kia hauna taku hei pipiri. Kia hoki ake a hau ki te tawa, ko ira te huanga kāina, te pāpā tipu o tō mātau na whānau. Whakatipuria mātau ki ngā rekereke o mātau Pākeke, kūia koroua, whāia pāpā, ki ngā, ngā marae o te tai ororua o Ruatoki. I tērā wā, haruru ana te reo Māori, kā pā te reo Māori, ngai ko te reo Tūhoe ki Ruatoki. Nā reira, ko te reo Māori, e kōrero whānui tiana ki ngā kura e rua. Ko ira ngā kura wānana tuatahi. Ko te kura o Tāwera, Kaipūhā, Kaipūhā rā nei, me te kura o Ruatoki Kaikiore. Ahakoa e rua ngā kura, ko tahi tonu te iwi. He whanau na he uri tata katoa mātau ki a mātau. Ahakoa ko te awa o hine mataroa kai wainga nui, kāre he wehe wehenga ai ngā marae te kaumātahi o te whārua o Ruatoki. Nā reira, koe ira nā tino maumaharatana mō tō mātau whakapake ke hana ki Ruatoki, ko te reo, ki ōna tikana. He noho tata ngā whānau, ne, pēnei tō mātau kāinga i te taua, ka muia e te māpu tamariki. Kara mai rātau i runga i o rātau na hoiho, pahikara ētahi mā raro, ana kua noho mātau ki te mahi hanariki, nā mahi tākaro, nā tamariki i taua wā. Karakau hoki he pūrangi, ai, he iPad, he waia pūkoro, engari ko te awa, ko nā kuawa awa, ko nā tāhuna, ko ngā whenua pāmu, ngahere, koeira ngā wāhi nahau ai pārekareka kia mātau. Nē, nā reira i tino kaha te matemate aone, te paihere i te taura whiri i Wainganui a mātau i taua wāra. Anō reira ka pakeke haere, ana ka noho ki te taha o mātau nā koroua pāpā, ki nā marae, ki te ako i ngā huatana e pāna ki te maurākau. Piki mātau i te awa o hine mataroa, ana ki ngā nōhana pākaina tawhito, o reira i te wā, i tēnei wātonu o te takurua. I nā marama o hune hūrae, ana ka piki atu mātau ki te awa mā raro, mā nā hoiho, mā te poti, jet boat rānei, ana ka haere atu mātau ki reira, ana ka noho mō te tahi rua wiki rānei, ana koi rā, te kai māro, ko nā rākau matarua tū matauena.
1: Nā, ko hine takurua
0: e
1: tiaki ana i a koutou i tērā wā. Pāpai te makariri, ne?
0: O tino wai maria mātau. Nā te mea, i roto i te waru tau i a mātau i reira, ahakoa tikona te whenua me te awa e te hukapapa. Kāre tētahi i pānia te mate. Nē, karakau tētahi i ngaua i te mātau te maeke. Nō reira, ko ira te mīharo ake ki ngā karakia. Nā o mātau Pākeke, tohuna, kai ārahi a mātau. Ka mutu, ko te atarerehu, ara te atapō, koirā

0: te karakia tuatahi, te karakia whakatuwhera i te tatau o te whare, i te mataho o te whare, i te pūmoto o te tāhuhu o te whare, ka tahi ka, ka āta maranga, marangaranga haere mātau nā pia, ana i roto i te pō, ne? Kore hū, ana, ko tahi te rārangi, ko te hono a te kiore tere a kia mātau.
1: Tērā ingoa mō tērā haere.
0: Ai, ai, ko te hono a te kiore, ana, ka takahi atu mātau, whakawhiti te kōawa, ka piki te hiwi, ana, ki te papa whakanunu rākau. Ana, ka mahi reira mō te rua haora, ka eke te rua haora, ko taki heke mai, ka tahi ka whakahautia mātau e tō mātau tohuna, kia wete kino o mātau na kākahu, ana ka ruku atu ki roto i te kōawa.
1: Ko Aotera i taua wā?
0: Ehe.
1: E pōtonu ana?
0: Ehe, kai te pōtonu. Kua tī matapea te awatea, te whiti mai o Tamanui. Hoi no, ka noho mātau ki roto i te wai, nā kua rono i ngā e takinana ngā karakia Māori mō te rā. Ana mutu ana tērā, nā kua kuhu anō i ngā nā, o mātau nā kākahu, ana kua hoki atu ki te puni, ana kua kā te ahi, kua tunua tā mātau oata parakuihi, mā mātau i o mātau nā whāia, māma, ana kā noho mātau ki te kai. Engari, ahakoa i te papa whakanunu rākau, ahakoa i te tō mātau nā hōpuni, ko tahi tonu te reo, ko te reo Māori.
1: I pērā huri noi i te riu?
0: I reo Māori, te reo Māori? I taua wā ai. Paku noho te reo Māori, reo Pākehā, te reo Tauiwi, engari ko te reo Matua, kōrero, whakawhitiwhiti whakaaro, ko te reo Māori, ko te reo o ngā hapu o Ruatoki. Engari, ko ira ngā nā hoki nā mahara i ki taua wā, ana i nāianei, ana me whakakai te mihini, te heat pump, me mau tōke nā,
1: me ngā pūtu,
0: he whakamahana i ngā pūtu, ngā koti, engari i tērā wā e hoa, i te maitai katoa, mātau, maunoho, he poraka noiho, tarau poto, kāre he hū, ana. Kai ki ia mai etahi he pōrangi, engari, no muri, ka taka mai te kapa hea hai pērai. Nā te mea, ka tō te whakaro i roto i ākoe, kāre koe e mataku, e kūpeke rā nei, i te makariri, i te ua.
1: I te kōpeke.
0: Ai, karakau. Nā reira, ka noho tonu e rā akorana mai tērā wā ki tēnei.
1: Me o Rautaki, tiaki i tō ngā ao.
0: Ai.
1: Whakapakari i tō tū. Wera, me te mea hoki e hakaro nei au ki o koutou Ruanuku, o koutou Tohunga i era wā taki ana i ngā karakia. Kore kore he tā wharau, kei roto i era karakia, hei tiaki i a koutou. Kaupare atu i a mātau i te anu, i te makariri engari. Kei te whakaro tonu te hinengaro o tēnei wā, ka pakeke rawa tērā ei.
0: Ko te tikana hoki i Wainganui i a koutou, ko te karaka whati.
1: Ai.
0: Kia mātau ko te tohi. Nō reira, me he mea he mau rākau te kaupapa o te rā, ana,
1: Winanga,
0: ko taua haora o te ata rerehu, o te ata pō, ana, ko heke atu ki te ki te awa. Ki te awa nui, ki te kōawa rānei, ki te moana rānei, ana, ka takina ngā karakia ki reira. Nā reira, e harakau i te i te tikana kai a mātou anake. Engari, i kite ake mātou i roto i ngā tau nei o te pūtake o te riri, te aka karauwhero ana, ka huri a whio ki ngā ki te motu, ki ngā pā,
1: ki ngā iwi,
0: ana, ki ngā iwi, ana, kai pērā anō, kai te mautonu te tikana, te karaka whati. Etahi iwi kua kore rātou e tohi, e pure rānei, engari mātou mai rāno, ana, weira te tikana. E harakau mō te maurāka wanake, engari i mua i ngā kaupapa nui, tētahi haerenga ki tā wāhi rānei, ki waho rānei o te rohe, ana, kua heke atu ki te awa, ana, kua ruirui hia, kua tāuwhiuwhi hia ki te wai, ā rānei, ana, kua ruku tonu atu ki te wai.
1: Nā, mō te hunga kāre anō kia tino ruku ki nei tikanga, ko tino rongo, ko tino pā ki nei tikanga. Hea te take ka haere ki te wai. Mai rāno wa tātai tūpuna. E, mena e māuiwi ana, haere ki te wai. Mena e taumaha ana, haere ki te wai. Mena he kaupapa nui, haere ki te wai. Engari, heha ki a koe, heha ngā te hohonutanga o tērā kōrero. Heha te hohonutanga o tō tātai hono ki te wai. Heha tātau e haere pērā e ki te wai ki ngā awawa, ki ngā moana, ki ngā waiahu puke, ki te mahi e nei mahi. Heha i kore mahi i te pātiki i hea ke rāne.
0: Hei whakautu ake i tō pātai. Kāre māku, hei kōrero mō etahi atu iwi, engari ka kōrero ahau, ka tare au te kōrero mō ngā tikana i pakeke mai mātai i roto. Nā reira, ko te rerenga, ko te awa ki a mātou he tipuna. Ko te awa o whakatāne nei ki a mātou o tūhoe koe nei o hine mataroa. Koe nei te wahine, te wahine a tāne atua. E rua he tipuna no mātou. Nā reira, kare mātou titiro ki te wai a he wāhi kaukau noiho. Ehe, tō mātou tipua kui a tērā ko hine mataroa. Nā reira, ka kaukau mātou i roto i te awa, tō mātou te pua kuia, ka mahi kai mātou, arā te ra matuna tuku i te hīnaki, te hao mā rearea e rā mea katoa. Engari ka ētahi wāhana peka o hine mataroa he wāhi karakia. Ka takina ngā karakia whakawātea, karakia tuku, karakia whakaora mai wīwi. Engari ētahi kōawa, ētahi pekara nei o te awa o hine mataroa ki Ruatoki, ara koe rā tonu te kaupapa, ka haere ngā pūtoa ki reira, tohi ai i te ata rerehu. Nā reira, ka noho anō mātou ki te ata tuku whakamārama ki ngā pia, ki a mātua mārama rātou, ana heha te tikana o me ngā karakia. E pāna ki te tohi, e pāna ki te pure, engari kai ia iwi anō wānā ke tikana, ōnā ke kawa. Nā reira, koeira te mīharo ake ki te aka karauwhero nā te mea ahakoa airua pekapeka kai kororāreka, kai te tarata, kai pukehinahina, kai heake rānei. Ka tīmata te rā o te pōhiri, ka tīmata i ngā karakia mata ahoaho ki te wai.
1: Ki te wai. Ki ngā wai o te rā kaino,
0: ki ngā wai tuku kiri, tuku oha, tuku maha. Nā reira, ia mātou i rua pekapeka, ana i haria mātou e ngā nā whanaunga, e ngā rangatira o reira, Pēni, Hēnare mā, Brownie, Titan mā, ki te awa o Motatau, kei te taketonu o Motatau. Ana i te ata moata tēnei, te ata pō, ana ka haria mātou ki reira. E rima te kau, ono te kau pia mātou, ka puta te tono o Kōhaorau. Ana tokotoru mātou nā tohuna, eitaki ngā karakia o te karaka whati, ana ko hau tētahi Iwai Maria. Ho mai hia tērā hōnore, ana ko hau ko Awanui Arangi Black, me Brownie Titan. Ana a kuhu kai te taki mātou i ngā karakia, kai te kuhu mai nā toa, karehe kaka, he kirikai, i roto i te wai, me wā rātou rākau, taia, ha te whatewha, pauwhenua, patu, kotia te, ana kai te tāhu whiowhihi e mātou, ana kai te hīkoe haere, he kōawa hoki, o Motatau, ana kai te hīkoe haere, i roto i te wai, ana kai te tāhu whiowhihi a rātou ki te wai e mātou, ngā tohuna. Nō reira, koeira tētahi tauira, o te karakia mata ahoaho i ngā pūtoa.
1: Nō reira, i ngā wā o ngā tupuna, ina ka puta rātou, he wā anō mō te whawhai, he wā anō mō te mahi māra, mō te tiaki i te whānei, ana me te mōhiwe, he rohenga wā mō tēnā mahi, mō tēnā mahi. He rohenga mauri anō mō tēnā mahi, mō tēnā mahi. Nā, paikia whakamarama mai, heaha i tohia ai wā tātou toa i mua i te hari ki te pakanga. Heaha i purea ai wā tātou toa i te hoki ngā mai. Heaha i pērā ngā tupuna.
0: Nā kōrero me ngā tikana mai i o mātou nā kuraua. I tohia i mātou i te ata rerehu. Kia uwhia mātou ki te kākahu kaha o mātou nā tūpuna, o mātou nā atua, kia kore ai e tūpono atu ki ngā whakamatuku te pō, ne, arā ki ngā whaiwhaia, ki ngā mākutu, ki ngā tūtukina waiwai, e rā huatana katoa. Ka taia pa tia koe, ne? Ana, ko noho mai, ko rātou hei pākaha mō, i runga i te mata o te whenua, i runga hoki te umu pokapoka. Nā te mea, ko te marae ātea, koeira te marae ātea nui a tūmatauena.
1: Moenga toto. Reira,
0: ai, koeira te moenga toto o tū. Nā reira, kia whakaritea nā pūtoa me te pūtaua i raro i te mai aorere i te tapu o ngā tua te pō. Nā reira, ko ae ko tūmatauena tētahi engari arā atua no etahi atu o ngā tua. Kā rewe whakahua ti i kone engari kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, kai tēnā pā, kai tēnā whare tūtaua, whare tūtoa anō o nā ke atua, kā hui atua rānei. Nā reira, koeira te whakamārama poto ki tō whakautu poto ki tō pātai, hea hai nā te mea, nā runga i ngā whakatūpato nā runga i te moenga toto o tū matauena. Nā te mea kua ki te ahau etahi kāre i tika te whakarite i a rātou a Wairua, whakarite a Hinengoro, whakarite a Nākau, whakarite a Tinana i a rātou. Ana he aha te hua o tērā i whara. Nē. i whati, i kurapa. Ana, ko te kurapa kāre kau i pā ki taua tangata kotahi, engari i pā ki
1: te
0: katoa. Nē, i pā te katoa. Nā reira, kia tika katoa nā mahi. Nō reira, he whai tika nā katoa e pāna ki te maurākau, te taha tapu, te taha noa. Hoi no kia te tuki te kaupapa o te rā, ana ka tahi anō ka whakahui hui tia nā toa, nā hautoa, ana ka taki nā kuna karakia whakawātea whakanoa.
1: Nā ka whakatauri te atu ki ngā wāonga tūpuna i ngā wāonga pakanga.
0: Nai.
1: Koe nei karakia hei tāwharau i a rātou ka Nai. Puta ki te whawhai i te marae a te otu. Ana kia hoki mai. Ko te unu i aua taumahatanga, te unu i ngā tapu, te unu i ngā taumahatanga. Hei te whakaaro hoki au mō ene āhuatanga pinei te PTSD. Wera taumahatanga āhine ngaro ngā mahi mōrikarika i kite e rātau, i mahi a rānei e rātau. Wenei tikanga he mea tiaki a rātau, kia pai te whakawhiti mai te ao o tū mātau inga, hoki mai ki te kāinga ka whakawhiti atu ki te ao o te whānau. O te māra, o ngā mahi o te kāinga, ne? He wāwāhi tērā i ērā ao, ne?
0: He tika tō kōrero mō te PTSD, engari ko te ingoa e mōhio nā hau, ko te kahupō.
1: Kahupō, pai ake ka matua tērā kupu.
0: Ko te kahupō, te mate kahupō. Ana, ko ira te hua nui o te karakia, engari mehe mea te tangata kai te noho kuare, e roto i ngā tikana o te ao Māori, kai te noho kuare ki ngā karakia, kāre ai ai te pono, pūmai.
1: Kāre tino whai pāna.
0: Kāo, no reira, ko ira nā whakanau, ki te kore e tā wharau i ākoe, mai roto ki waho, ana kai pā te kahupō ki ākoe. Kaua ki ākoe, ki tō kotahi, engari, ki tō wahine, ki tō whānau, ki wōuri whakaheke. Nā reira, koe rā te mana nui o te karakia Māori, ne. Ka pā o te karakia Māori, engari i roto i a mātau, ko nā karakia te āhiringatū, karakia mihinare, koe nei ngā hāhi o te wā kāinga. Engari, mo te karakia tawhito, te karakia Māori, ai, tētahi, ko tētahi taha e whakanoa, ko tētahi whakatapu, ko tētahi e whakanoa. Pēnei te i te raiti nei, ka whakakākoe, ka pēhiko i te pātene, kua kā mai te raiti, ka pēhi anō te pātene, kua weto te raiti. He pēra.
1: He pēra he haka tūwhera hoki i te kuaha ki te aoeirua. Nei, mutua nā ngā mahi me haka kapia me whakatūtaki anō. Kua tōia
0: te tatau o te whare. Te papaki o te whare.
1: Kua kite i roto i ngā tau, arā anō e tahi kāreno kia tino mārama ki tērā ka whakatūwhera hia. Ka waiho kia tūwhera. Kāre e tika te whakakapi anā ka kite kua pā, ka pā ngā taumahatanga tērā kahupō i runga i te tangata, ne me?
0: Ai. I tērā tau, te marama o Noema, i karangahia nā tohuna o te motu ki konei, ki Awanui Arangi nei. Ki te wānana e ki anei ko te whare makatea. Ana, ko te kōrero, na te ruānuku, taku pāpā tāpau, ko te toko iti o te kāhui tohuna, o Aotearoa, kai tōna toru te kau pea, nā tohuna tūturu. Ana, kai tētahi atu rōpu, ka kia i ako nā wannabes. Ne. Engari, kia tūpato ki nā wannabes, nā te mea kai he te karakia, ne. Ka whati ana te karakia, he tohu, tohu aitua, he tohu mate tērā. Nā reira, kia tika te, te rapu, te kimi i te tohuna, kai aia nā karakia, nā hei, hei tā wharau i a koe i tō Wairua, i tō whānau, i tō petaua rānei, ne, nā te mea, e o, ki te whati te karakia. He tohu mate tērā.
1: Anō.
0: Te tamata tonu te utu.
1: Yeah, engari, e harai i te mea ka pā ki a koe nahi. Engari, te rapea ki tō whānau ki a oia ke i roto
0: i tō. Ka pā ki te tohuna. Ka pā hoki ki, ki nā tāngata kai reira. Ne, anā koe rai i tohi ai nā pia ki roto i te wānana. Kāre kau mō te katoa. Kāre mō te katoa. Nō reira ai. Kia tika, kia pono nā mahi a te tohuna. Kia tika hoki te taki i wāna karakia. Nā te mea ka uwhia aia, ka uwhia hoki te whare ki nā mana ariki o te pō.
1: Nā, kua kite i roto i ngā tau ngā wā o tau kaumātua, he nui ngā iwi i hurihuri ngā kaumātua ki te hiki ngā tapu o tēnā wāhi, o tēnā wāhi, te whakairi ngā tapu rānei, nā runga i te whakaaro, he whakawātea mā ngā uri whakatupu, kia kau e pā ngā tapu nui ki runga i a rātau. He nui tonu ngā tangata, ka tūtaki te tangata, ka kororo ki a rātau, kā reo mahi e rā mahi, tapu, you know? Engari kai te kite au, he mea nui kia tiakina te tapu, kia noho tapu te tapu, kia kau e tā noa noa tia, te katoa o tō tātou ao. Etahi ka kore e hihia te pā ki te tapu, nā runga i aua whakamataku, i aua whakatūpato rānei, kia tika te mahi. Engari, heha ki a koe te take e nui ai, o he mea hirahira tēnei me whaita atau, kia pupuri tonu i te tapu, kia āta manaakitia te tapu. I roto i wa tātou mahi o te iara, o i roto i a tātou kaupapa nui pēnei na.
0: Ko te tapu, e tika ana mō nāene. E harakau ko te tapu o tuawhakarere o te ao kōhatu, te wā o te kaitangata, o tātou mātua tūpuna, kāo. Ko te tapu e kawe ana e tātou i tēnei wā mō tēnei ao.
1: E mea ana koe he tapu
0: ke atu. Nō reira, kua huri te ao, kua huri te tikana. Nē. A huri te ao, kua huri hoki te tapu. Me ngā tikana e kawe nei te tapu i tēnei ao hurihuri. Nā reira, kua whati mai ana, ko te pō ka whakaata, ko nā hangarau a te Pākehā, ko te Pūrangi. Pai ki au te kōrero i takoto i konei, taku pāpai a pau. Ko te atua nui o tēnei ao, ko te wai a pūkoro.
1: He atua.
0: Nā te mea.
1: ka koropiko atu tātai ki watatai.
0: Ka pēhi koe te pātene, ne? Anna, ko tuwhera mai te ao ki a koe. Tuwhera mai te ao ki a koe.
1: Ka mutu he tino kaha tātai whakawhirinake atu ki watatai wā.
0: Tata tonu i a tangata, anna, kai te mau wai a pūkoro. Nō reira, he tika pea, tāna whakapai ana, koi rā te atua nui, te atua hou, ko te wai a pūkoro, ko te roro hiko, ne, nā te mea kai te whakapono katoa tātou, ki taua mea te wai a pūkoro.
1: Ka tuku i te pātai, o ko whakautua.
0: Ai, ma te Google, e hōmai he māra matana ki a koe.
1: Mena
0: ma te Google e hōmai nā karakia Māori ki a koe. Kua kite tātai i runga i te rorohiko, nā kōrero katoa e pāna ki te ao Māori. Kua karakia mō te atea he whare puka puka tonu atu, ne kai te kapu o tō ringa.
1: Mm. Engari, me tika tonu tā te tangata
0: ai.
1: Haka tefa tefa.
0: Ai.
1: Iera i te mea, etahi o ngā kororo kai te ipurangi, te kakatoa.
0: No, kai re ngā whakatūpatohana.
1: Ai, ai. Me ata whakatepatepa, me ata tiro-tiro nā waiwe nei kororo. Mm. Me te mea hoki, kai te whakaro au ki etahi o tātou tohunga, ka tuku i ngā kororo ki tēnei rōpū. Ngari ka hopu kina ki te wai o tētahi, ka hari atu ki wāhi kē, ka tuku noa nei. Kāre i te tiaki te tapu o tauā o tauā tuku. Kāre i te tiaki te tapu o tauā wānanga. Yeah, no reira. He haka tūpatotanga anō kei roto, ne?
0: Ai, tika tērā. Me āta manaaki tātou i ngā nā tāona whakahirahira.
1: Mm.
0: A kui mā koro mā, ana tō kōrero kai tā noa noa tia.
1: Mm.
0: Noho ka takataka hi haere ngā kōrero. Engari, kai reira te hua pai, ne?
1: Ai.
0: Me te hua kino.
1: Ai.
0: O ngā hangarau o tēnei ao. Kai reira noho ki etahi whiriwhiri ngā kōroro e pāna ki te AI.
1: He kaupapa anō tērā.
0: He atua anō tērā. He atua anō, he atua hau tērā.
1: Me tērā atua, ka mōhi o ia, he atua ia.
0: Ai. Ai.
1: Rereke ki tā te kukara, ki tā ngā wai o nāinei, tērā AI, he mōhi o ki ai anō.
0: Ai.
1: Nō reira, he nuinga āheitanga, nui hoki ngā haka tūpatotanga, ne?
0: Ai.
1: Mm.
0: E pērā anō, te karakia Māori, ne?
1: Mm.
0: Kai reira te taha pai, kai reira te taha o mea hua whakatū patopea. Nā reira, kia tika te whāwha.
1: Mm.
0: Kia tū orahi ai nā taonga o tātou tūpuna. Kia kore ai e tā hawa hawa tia.
1: Mm.
0: Engari, ahau, kā rei tu atu i te whakatau ki ao tātou mātua tangata ākona ki te whare.
1: Mm.
0: Nō reira ka noho ki te whare, koeira tō kura wānana, ne?
1: Ai, ai.
0: Whakawetohia nā wai pūkoro.
1: Ai.
0: Me ngā rorohiko ka noho ki te whakamahi i ngā taona i hōmai ni e te kaihana ki a tātou, ane?
1: Mm.
0: Ana koeira te kōrero, whakarono kōrero titiro, koeira te kōrero a tō mātou pāpā ki a mātou, whakarono titiro mōhio.
1: Mm.
0: Ana, ki te ake a hau i runga i ngā marae, maha, i roto i ngā hui whakahirahira, ana, koeitahi tonu o tātou nā kaumātua, kai te whai kōrero te tangata, ana, kai te tērā wekeweke i wā rātou wai a pūkoro ētahi, kai te tano whakāhua.
1: Mm. I te taumata tonu, ai, ei, noho anei te tato ai. Taha o te hoa e pinena. Oh,
0: yeah. Ki te au ētahi tāngata pērā, kia hau he whakaiti tērā i te mana o te kaiwhai kōrero,
1: ai.
0: O te kai karakia rāne. Nō reira, me āta wānana tātou, te ao Māori ki wā tātou na tikana.
1: Mm.
0: Te wā e tuwhera ana ki te rawe ki i tō pato-pato i tō wai pūkoro, te wā ehe whakahokia, whakawetohia.
1: Yeah, me noho motu ake. He mea nui tērā ka ahau waku mahi whakāhua, huri-huri i ngā kaupapa i ngā marae. He mea nui tērā ka āta whakarohi i nā tūana tētahi o ngā kaikororo. Me pēhea taku neke-neke e kore aukati o e whakararu rānei ana kororo. Ngā wā e tikana kia whakawhiti ki te rātaha, me haere mā mūri rawa i te whare rānei, me whakawhiti ki tēnei taha. Engari, kai te kite au, kāre he whakaro, kāre e tino whakaro i roto i te hunga e pēnei ana e hikoe haere ana me te wā he, He rereke, he mate tērā o te auhau, ei, ko pānei ki a tātou.
0: Ana, ka hōrere auhau, ei te ki te atu i ngā, ngā kaumātua, ngā kaiwhai kōrero, i runga tonu i te pai. Nē, ko tū te tangata i te whai kōrero, ki te hakarāne, kei te rawe ki wā rātou wai pūkono me, eo. Kei te hete rā pikitia, kia hau.
1: He mea hei ātaha karamata te. Hei wānana
0: mā tēnā marae, mā tēnā hapu. Engari, i roto i wā mātou kura wānana, wānana maurākau, kāre āheitia, kāo. Kāre whakaehia mai te waia pūkoro, anā ka whakamārama hiake ki te huna haere mai i te waharoa.
1: Ai, mui te kuhu atu ki te wana. I mua
0: i te kuhu tana atu ki te te whakae ki hana atu ki te marae. Anei ngā tikana. Ka kore koe e whakae, e pai ki wenei tikana, rā te rore.
1: Hoki. Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga. Hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā akura huna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamārama i te ao, ara rahi, ara raha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
2: Ko te reo tēnā o Hachirini McGarvey, uri o Ngai Tūhoe, te whakatohia, te whānau a Panui, me Ngāti Whakaue, i kōrero ia mō ngā tikanga maurākau i roto o mā tātua waka, tēnei mea te tohi, mō ngā tikanga taua me ngā kaupapa whakakotahi i ngā whare tūtaua o te motu, arā ko te pūtake o te riri. For the full episode, check out Pūkōrero on Spotify, Apple Podcasts, and YouTube, or you can come back āpōpō to hear the remainder of this episode.
3: Kia ora, my name is Mohi, and you're listening to Tautoko FM.

0: Keep it locked right here on Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki.
4: E toko ki o taringa pakaru.
5: Ko tēnei whakatauki ka hanga atu ki te tangata kore whakarongo ki te tino ngako o ngā kōrero. E ki ana ki aia kia āta whakarongo.
4: E toko ki o taringa pakaru.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
6: Ki te titiro atu koe ki te taiao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē, ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te taiao. He mea mahi ngātahi, mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te puawaitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, anā ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tāngata nei. Heaha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mehe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Ne, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.

te mihi ki o tātou mātua tīpuna, ki ngā pēne Māori o mua wa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona.

0: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko.

0: Kia ora te whānau, you're tuned in to Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki.
4: Ahakoa i tikete, he iti nā te aroha.
5: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti, he maha tonu te aroha o roto.
4: Ahakoa i tikete, he iti nā te aroha.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
6: Mā te kōrero, ka ora tonu te reo.

Āpiti hono tātai hono. Ko tātou, te hunga ora kia tātou, a tēnā rā, tātou katoa. Nā reire, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nā reire, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga, kia koutou katoa. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o sirā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitaia, kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku, o te i

au, e mihi ana. Kei whakatāne ko tūmeke FM tēnā. Tēnā koutou e mihi ana mōrena. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Nei te mihi o te tautoko mai. Kei te kahui maunga, kei ngā motu ko te horimako o Taranaki. Tēnā koutou mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Nei te mihi, mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā. Arere mihi nui atu ana kia koutou. Kei te papa i oea ko Kia Ora FM tēnā. Narere kia ora kia koutou mo te tautoko mai. Kei pōneke ko te upoko o te ika tēnā. E mihi ana kia koutou, mōrena. Hei whakakapi ake, kei te wai Pounamu. Kei o Tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou, katoa rā auareo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Taurango Moana. Ko tipini ahau, ko au nei, tō tātou kaipāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata tūrei, he ata rā tū rānei te tukau mārima o hepetema o mahuru rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai anai i te atanei, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira me ki mai te wā nei nā tainoa atu ki te pākaraka i tēnei ata. Tērā ia, e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. A, hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nā reira, e te ti, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Nga mihi nui o te ata kia koutou katoa. Atamārie. Mōrena.

Ngā mihi o te ata kia koutou katoa ko te wā i nāianei i Taipari, Tai Timu. Ko te 12 meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reire e hōma ko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Nā reire tuatahi rā ko tēnei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. He tūrei tēnei, he rā tū rānei te 15 o Hepetema o Mahuru rānei. Nā reire ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori ko Ōkoro. Ōkoro. Ia ki ngā kōrero he rangi pai tēnei mō te mahi hiika, a me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei Wainganui tonu, kei Wainganui tonu. Nā reire he wā pai tēnei, e rere pai ana te pāhiko hiko kōrero, e rere pai ana te auahatanga. He wā pai tēnei kia whai atu i ngā mahi hou, i ngā āhuatanga hou. He wā pai tēnei hei ora. He wā pai tēnei hei noho tahi me tō anō whānau. Nō reire e hōma kuia e nā ngā kōrero. E pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko Ōkoro. Hei pānui tuarua mā koutou, ka tahi anō au ka kite, kua whakaputaina e te pāti kākāriki, tētahi o wā rātou kaupapa here e mea ana, me nā ka pōtingi a rātou, hei kāwanatanga, ko tētahi o wā rātou kaupapa here, ka hoa atu i te 200 miliona, te 200 miliona ki roto i ngā kaupapa reo. Nā reire e hōma, he mea pai te nā kia au, he mea pai, he mea raui. Te tautoko, te āwhina, te tiaki, te manaaki i tō tātou reo. Nā reire e hōma, ko ia e nā ngā kōrero, e pā ana ki taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata, hoi anō, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei, ko tētahi ui uinga i Wainganui i a Māua, ko Rāwiri Waititi, kai arahi i Takirua o te Pāti Māori. No te whānoa apanui, nei Ngāti Porou anō hoki. No reira tēnā e hōma, whakarongo mai kia Rāwiri, iaia e kōrero ana, mō ngā tini take tōrangapū o te wā. No reira, whakarongo mai.
1: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa hoki mai rā ki tai pari tai timu. Ko hono mai anō, te kai arahi Takirua o te Pāti Māori ara a Rāwiri Waititi. Tēnā koe e hoa, kia ora.
2: Ai, morena tīpene, o tira, morena tātou.
1: Morena. Ana, kare nui aku take, ngā take kōrero kai ahoi anō. Kia timata tāua kia ki te Pāti Act, ara kia David Seymour. Me tana hia hia ki te whakaturaki i te Taraipunara o Waitangi, te ropi whakamana i te tiriti. Ai, engari, o te paro ki tēnā. Ai.
2: Anō rā, nā mai pōrerea o te rā Pāti Kāroa nei, e takahia nei i a tātou te iwi Māori tuatai. Kāroa nei, e takahia nei i te tiriti o Waitangi tuarua. Kāroa nei, e takahia nei i ngā āhuatanga mahi a te Taraipunara. Koina hoki te kaupapa nui o Act, ko te whakaparahako i a ngai tātou te iwi Māori, en kei te... Ko ki te tātou i roto i ngā tau e toru nei, a tōna rautaki. Tuatahi, Treaty Principles Bill, tuarua, Regulatory Standards Bill, anei, ko te Taraipunara i tēnei wā, kei te pirangi no hoki rātou ki te turaki i ngā tūru Māori, we rātou ahuatanga katoa, koe na hoki te kaupapa nui o ek, no reira. Ko tāku ki te iwi eikama, e puta tātou ki te pōti, me pōti ā tangata mo te Pāti Māori, tukuna tō pōti pāti ki ngā pāti e... Kia whai hoa mātou, ki te turaki i tēnei kāwanatanga, ki te kore, awa ka wai hoa mā ngā pāti pēnei no i a Act, i a New Zealand First, i a Nahi, nara te whakaparahako i a tātou. No reire, koina hoki te kōrero nui ki a tātou hika mā, me puta tātou ki te pōti. Whai te rautaki.
1: Kia ora, tēnā koe. Ki tētahi atu, neki, ki te minita Louise Upton. Ara, tana ki atu ki ana kaimahi o te MSC, kia kau e whakaitia i ngā tono kai. Engari, au e.
2: Au e taukuri e. Ko tai au ki wetai o ngā food banks, ne? Kei te kite wetai o tātou tāngata, e hara te pohara wātu, engari wetai o ngā tāngata kei te kuhu ki ruto i ngā food banks, ko te hunga mahi. Nō reira, kei te tino kino te ngau o te utu o te kai e nei rangito. Ko tāku ki a Louise Upston, kei hea tona aroha me titiro atu ki tana ngākau. Ko te nui o te pūte o te kāwanatanga ka hare tōtika ki a MSD. Ko ki te mātau, ai, ko te wāhi kai ki tērā, me te mea hoki i aukatingia wetei o ngā penihana ki te hunga, tino pōharara wātu i roto i ngā rā. Nō reira, ko tātou ki a Louise Upson, e, kei ato aroha, te tiro atu ki tō roto i tō ngākau, tinihia ngā huatanga ki roto i a MSD, kia tare anō ki te hunga rawa kore, te whai rawa, te rawa kore, te pōhara, me te pani, ki te kuhu ki roto i ngā tauawhitanga. Kia tare no ki rātou te whakaora i a rātou anō me o rātou whāna hoki. Kei te aroha ki te iwi tēnei wātoni. Mea, kāre tātou i turaki i tēnei kāwanatanga hei te taupoti āre ake nei, ka tino raru tātou mo te toru tau e āre ake nei.
1: Kia ora. Ana, i a tātou e kōrero ana mo tēnei mea te kai. Ana, ko tā te pāti kākāriki kaupapa here, kia whakaisi te utu mō ngā kai. O pukaro ki tēnā, ka mutu, kei a koutou rānei, tētahi kaupapa here, ai, kia whakaheke i ngā utu mō ngā kai.
2: O ai, ko ki tau i te mea o kākāriki, ko te whakatūpatotanga i tērā, i tēnei wā, he monopoli kei te whakahaere tia i te hoko kai ki Aotearoa nei. Ko te nuinga o wērā kamupene no tā wāhi, no ahi tereiria. Kei te ki tau i te policy, te kaupapa here a Greens, ko te whakatūpatotanga kia kawaka tātou e... Waihanga i tētahi kātiao, ne? Te neke i te monopoli i ngā wai hoko kai ki tētahi kātiao. Te kuhu anu hoki tētahi atu ki rotu i te rehi. Ko tāku e meana me titiro atu tātu ki te small print. Hea ngā tino tau ārai mo taua policy rā te kākāriki. Kei te kitau i kei te pirangi rā te whakaeke i te utu mo te kai. Me titiro atu ki te fine print me pehe rā te whakatutuki. Koe nauki taku whakaaro mo tērā. Tuarua, ko tāti Pāti Māori. Kia kaua e tāke i te turu te kau mano tāra mo te hunga, kei runga i te penihana, mo te ngā pakeke, kei runga i te superannuation. No te mea, ko te turu te kau mano tāra, kei raro iho i te minimum wage, ne? No reira, me whai waho rātou ki te utu kai, ko tō mātou mea e tango i te GST mo taua hungara. mai te hunga kei runga i te tori te kaumano tāra, tai ake rā ki te ono te kaumano tāra. Ka whiwhi rātou i te GST of kai, i te food credit. Ka whiwhi rātou,
1: marama,
2: ki Waianui i te warurau, ki te tahi mano tāra i a tau, ne? Mo te utu i te kai. Ka whuatu anu hoki e waru wiki o te kai ki a rātou, mehe mea ka... ka tari a tātou ki te, ki te whakatutuki i tōa policy rā. Kei roto i ngā rā, kei te puta tātou i tā tātou policy mo te food sovereignty. Ka mau tonu mai e te iwi, kei a mātou tētahi prene hei ngā hei te taupoti haere ake nei.
1: Rawe, hua, rawe. Ana, kia pako oti tātou o kōrero. O pukaro mō tō taenga atu ki te koro neihana tuarua a tō tātou kuini a ngā mai honu i te pō.
2: Atahua, atahua te whakawhaititanga o te iwi. Atahua te manaaki a Waikato. Kona hoki te pai o te rā iwi, ka roa rātou i rutu i te kaupapa nei, en kore tari a tētai iwi te whakatutuki ngā mai ko tutuki ngē Waikato.
1: Tika.
2: Ki te koro nei hana, he ta. Anō rā te mahi kaita, me ngā mahi taumaha ka irunga i tēnā iwi, engari kei te mihi atu rā ki a Waikato, ko tō rātou manaaki i ngā iwi puta noi te motu, puta noi te ao i tai ki rungo o tūranga waiwai ki te whakanui i te koro nei hana tuarua tō tātou kuini. Me te mea hoki, e rawe anu hoki nā koro a te kuini, te kauhau a te kuini, he rawe. No te mea, kai te wero atu i te pīnati a tēnā. Ahakoa, you know, i kuhura tātou ki roto i ngā tini paheketanga, i ngā tini aupehitanga o te krauna, i roto i ngā taumaha. I ngā, ko tāne meana, me whai waho tātou ki te mārakerake, kai te ahu pēhea tātou. Me pēhea rātou te whakatutuki i tēra. Mea ka noho tonu tātou i roto i ngā huatanga o te raupatu. Oh, kai te pai te ono tēnā, ingarai ko tāne meana me pehea rā tātou i te whakaaro ki waho keake i te whakaaro raupatu ki te rauoro. Nā reira, ngā mihi nui ki aia mo tērā mea, wero nei i tōna iwi Māori, ke whai whakaaro tātou me pehea rā tātou te neke anu hoki i ngā whakaaro i o tātou hine ngaru i o tātou ngākau ki te rauora. Ko tāku e meana ki te iwi, ai, he uri a te kuini me te nui o tātou, he uri no te raupatu, he toa ki te rauora. Engari kei a te pāti Māori te rautaki. Nō reire hika ma, anei te rautaki. Me tuku tō pāti pōti ki te tanga, ki ngā tāngata ki te pāti Māori. Me tuku atu tō pōti pāti ki o tātou hoa. Nō reira, me kuhu koutou ki roto i ngā whakaaro. He ai whainga mō a tātou tamariki mokopuna. Kone hoki ngā mehai kawenga māhau ki roto i te tau pōti haere ake nei.
1: Ka pai. E rāwiri waititi o te pāti Māori. Mihi nui atu ana mō i pukau mai ki te kōrero mai ki a Taipari Taitimu. Tēnā rā koe.
2: Tāpare. Kia ora tīpere. Kia ora tātou.

那得离婚嘛，还那一头那发个嘛了嘛，AI che ha rore eriveti. AI che ha rore eriveti. Ko te kaitito o tēnei o ngā mōteatea, ko rangi āmoa no Ngāti Apukura. Ko Ngāti Apukura tētahi o ngā iwi matua no roto mai o Waikato. Ahoi anō. Tērā pea nānā anō e tiki atu i tango atu i te waiata nei, ara mai te rangi o tētahi anō o Waiata Pākehā o Omua. I hau ai te rongo mō tēnei o ngā waiata e Wenerata te Heuheu, ko ia te tamāhine o te Heuheu Iwikau. Ko ia hoki i ka pōhehetia etahi nāna hoki tēnei o ngā waiata i tito, engari anō mō tēnā. Nā te mea taku mōhio nā rangi āmoa. Ahoi anō, ka kaha waiata sia tēnei o ngā waiata, tēnei o ngā mōteatea e Waikato, e te iwi o Waikato. Ki ngā momo huihuinga katoa, o te rā e hāngai pūana ngā kupu mō ngā tangihanga. Ara, i te noho te iwi o Ngāti Apakura, i Rangi Aopea, Rangi Aopea, ahua tata ana ki Te Awamutu. Ko tō rātou takiwā e toro atu ana ki te awa o Waipā. Ara, ahu atu ana ki te maunga o Pirongia. Nō reire, homa. Ko tēnā, e nā ngā whakamārama, e pā ana ki tēnā. O ngā mōteatea e kia nei, ko e pā tōhau. Nō reira, mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

E haere ake nei, ko tētahi hōtaka, arā, ko te haurongo taumatarau. Ko te kaupapa o tēnei terenga o te haurongo taumatarau, arā, ko māta rātana, māta rātana. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehu pātara, mō te oranga o māta rātana, no Ngāti Apa, Ngā Rauru, Ngāti Hine, me te Āti Awa anō hoki. Ko māta tētahi o ngā tamariki e whitu, a te uru mana ao ngā paki rāua ko tana hoa rangatira, tana hoa tāne, a wiremu tahu pōtiki rātana. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā ki te haurongo taumatarau. O tira, ko te kaupapa, ko māta rātana.

Aura ki mai ki te hōtaka te haurongo taumatarau. I tēnei ki wā, ka kōrero au mō māta te reo hura. No Ngāti Apa, no Ngāti Hine, no te Ati Awa. He tumu ake no te hāhi rātana. Ko māta, a māta rātana, taihoa ake karanga ke ti ana ko te reo TWR hura. Tētahi o ngā tamariki toko whitu a te uru mana ao Ngāpaki. Rāua ko tana tāne, ko tahu pōtiki Wiremu rātana. Te tangata nāna i tīmata te hāhi rātana. I whānau mai a māta i te ngāru mā ono o Hanuere, hunera nei o te tau ko tahi mano iwarau māwha, i te kāinga i ta paina i taua wā, ko rā keinui i te poraka o Waipu. Nō muri mai, i liro tētahi wāhanga o taua poraka whenuara, hei wāhi whakatū i te pāo rātana. Ko ngā iwi me ngā hapu o tōna matua, ko Ngāti Rangi Waho me Wairiki. He hapū e nei no Ngāti Apa. Ā, no ngā rāuru me Ngāti Hine o Whanganui hoki āia. No wētahi o ngā hapū maha o Whanganui me te Ati Awa no hoki tōna whāia a te uru manao. He mea whāngai a māta, he wētahi o na kaumātua o Ngāti Ruanui. Ara, he Wiremu tūpito maruera, rāua ko tana wahine ko Ngauare ki Pātea. A ngā huru mā whārawa tana pakeke, kā tahi anō ka whakahoki a tūia ki o na mātua. E noho anā māta i te kāinga o na mātua i te waru o Noema o te tau ko tahi mano iwarau ngā huru māwaru. I te kitenga o tana matua i te mea tuatahi o āna whakakitenga, ka tīmata tana whakaora tangata, ka oe ake hoki i tētahi kaupapa whakahou i te whakapono. Nō te pihinga mai o te hāhi a rātana, i pirikau ai a māta. Ā, ko ia tonu tētahi o te ope i te taha ake o te māngai, te ingoa ake rā o tōna matua. E kawe haere nei i wana mihana huri no i te motu. He wā anō i pai ki te māngai, kia tīmata ria ia mihana ki te himene nei e ihu e te kīngi nui. Ā, i ata tōhu atu e ia, ko māta hei tīmata i te waiata. Kā ore i roa i muri i te tīmatango te mahi a rātana, i tapaina e ia a māta, ki te ingoa wairua nei, ki te reo i hāpai i te himene e ihu e te kīngi nui. Whakapotoa ana tōne ingoa ko te reo. He wahine pai a māta ki te purei hoki. Ā, i uru atu ia ki te kapa o rātana e tākoro ana i ngā whakataitai i te mātaua Māui, i te waira rapa, ā i Whanganui anō hoki. He me māta reo no te rōpū kono hete o rātana. Ā, i hāri anō ia i te taha o tōna matua, i wana haerere ngā atu ki tāwahi i ngā tau ko tahi mano iwarau rua ngā huru mā whā me te rua ngā huru mā lima. I waiata, i haka te operanga tahi hei mahi moni hei utu i ngā nama. Toro toro hoki i te tangata ki te whakarono ki te kaupau a rātana. Ia rātau e hoki mai ana ki Aotearoa i te mutunga o te haerenga tuatahi, i peka atu te ope ki Hongipua, a Hong Kong, me Hapanihi. Ia rātau i Hapanihi, takaroa ti ana te wehe mai o tō rātau kaipuke, e tētahi poro tū a ngā kaimahi moana. Ā, whakamanuhiri ti ana rātau e tētahi pīhopa mihingare o Hapanihi. Ko Nakada Juti tōna ingoa. Pūkau ana te tino hoanga pono o te māngai rāua ko te pīhopa. Ā, nā te pīhopa tonu i whakahaere te mārenatanga o te reo kia huia a Bois Whenuaroa o Ngāti Tūwharetoa me Ngāti Kahununu. Ko ia tonu nei tētahi o ngā mema o te ope rātana i te waru o Noema o te tau ko tahi mano iwarau rua ngā huru mārima. I tō rāua mārenatana, mauake ana te wahine me tana hoa tāne i ngā kākahu tūturu o Hapanihi. Ā, ko tētahi o ngā koha i tukua mai mā rāua, he hoari ā kawa Hapanihi.
kano hoko tēnei moenga, hei take whakapae a wētahi e mea ana, e whakamoe kē ta mahi a rātana i te iwi Māori ki te iwi Hapanihi. Ā, i te mutunga mai, kai te iwi Hapanihi kē te oranga mo te Māori. Hoi anō, i whakahē a rātana i wēnei whakapae. Ko tāna noa e whai ana, kia hōrapa atu tōna māramatana ki te ao whānui. I mau tonu te pāhaere o rātana ki ōna hoa Hapanihi. Ā, kāore i mutu te whakaū a te reo me tōna hoa tāne i taua piringara. Ko re rawa te reo i whai tamariki i tāna mārena tuatai. Ā, nō muri mai i moi tāne a nōia. Ko te ingo tāna tāne tuarua, ko rāpata tihi mātangi raumati o te atiawa. Toko rua warāua tamariki. Toko ono warāua tamariki ko tāna tāne tuataru. Ko kei rēnata hura. He tangata hura no Ngāti Hine me Ngāpuhi. I mārena tia rāua ki Pariroa Pā i Pātea. I te rā rua ngāhuru mā toru o te māramo o Noema, te tau ko tahi mano iwarau whā ngāhuru mātai. He mahi ua ua i hō piro nei te āhua o tā rāua noho ko tāna tāne. I a rāua e whakatipu ana i tā rāua whānau i te pāmu o tāna tāne e tata atu rā ki Pātea. He oi anō, kite kite atonu ti ana a te reo i rātana pā. I te tau ko tahi mano i warau whā ngāhuru mā whā, ko i a te tahi o ngā kai kōrero, te huranga o te tohu whakamaharatanga ki tōna matua. I te tau ko tahi mano i warau ri mangahuru mā whetu, haere anā rāua ngātahi ko te tūmuaki o taua wā o te hāhi rātana o Aotearoa, ko puhi o Aotea rātahi, ki te toro toro i ngā mōrehu o te Wairarapa. Hei whaia kē a puhi o Aotea ki a te reo. I neke a te reo, me tana hūnuku ki tō rātau kāinga i o rā keinui i rātana, i te tau ko tahi mano iwarau o no ngāhuru māwhitu. I matea puhi o Aotea rātahi i ā perira o te tau ko tahi mano iwarau o no ngāhuru māono. Ā, no hānuere o te tau ko tahi mano iwarau o no ngāhuru māwhitu, i whakakapia kē tōna tūranga e te reo, hei tūmuaki mo te hāhi rātana. No taua wā i tāpiritia tū e te reo ngā reta o te ingoa o tōna pāpa ki tōna ingoa ake. Ā, whaia i mōhio tia whānui tia āia ko te reo TWR Hura. I te rārua ngāhuru mā whā o Hanuere o te tau ko tahi mano i warau ono ngāhuru mā whitu, i taia tū te kuini Māori ara a te ātarangi kāhu ki rātana pā. Ā, i te rā o muri mai, i huraina e ia te tohu whakamaharatana kia puhi o Aotea. E ai ki a te reo me wetahi atu, hei whakatū turutanga te toronga nei ma te whakakitenga a te māngai. Ara, e tai mai ana te wā o te whakakotahitanga i wāinga nui te kīngitanga me te hāhi rātana. I taua tau tonu rā, i whakaū a te reo rāua ko te ātarangi kāhu i tētahi kawenata, e whakakotahi a wairua te iwi Māori. Ki te āke anā ko te kīngitanga hei waha i te mano o te iwi Māori. Ko te tumuaki o te hāhi rātana hei perehi tīni mo te kotahi tana hau a wairua nei, ā ka noho mā rāua e tautiaki mai te Māoritana. Tautiaki mai rā i raro i te maru o te tino mana o te krauna o Peretānia. Ko te tino hua whai kiko i puta i tēnei mahi, ko te nui haere o te mahi tahi mai a ngā iwi o rātana pā me wērā o ngā rua wāhia. Au au tonu te noho mai a te ātarangi kāhu me tana o pē hei manuhiri e ngā hui nui i tū ki rātana pā. Ā, i whai wāhi hoki te tūmuaki me wētahi o ngā reo pēne o rātana ki ngā hui koro neihana a te kuini Māori i ngā rua wāhia. No ngā tau tō muri o te ngāhuru tau mai te kotahi mano i warau waru ngāhuru,
ko takoto kē te whakahaere, kia noho tahi mai ko ngā tāpairu tokorua nei, hei kai whakaruru hau mō ngā tino kaupapa Māori. E hia tau kē i muri i te whakatū ngā tū o te reo, i whakamau tonu e tahi o ngā wehenga o rātana ki aia. He wahine pū mau a te reo ki te whakapono karaiti ana. Ā, ko tāna, me awhi kē te hāhi rātana i ngā hāhi karaiti ana katoa. Ka ore e awhi noa i te hāhi rātana anake. Ā ta whakahengia mai ana ia e wētahi a tū tāngata mō ana whainga me ona whakaro. I raru pea no tōna rongo. He noho kē mai pea no te whānau hura i tā rātou pāmu i Pātea. Mahu e kē ana te noho i te whare o te māngai i whare mārama i rātana pā. Nā, karoa nei e tūmua kē ana, ka mahu e noa mai ko ia ko tōna taina ko piki te ora. Me ngā wahi nēnei me huhana toka rāua ko Mariana Maas ngā mōre hiu o te ope, i haere nei rātou ko te māngai i ona haerenga. Nā te pēnei, ka noho ko rātou ngā tino tohunga mō ana whakaakorana. Ā, taroa kē, i pūai te aroha me te whakahono reo te iwi katoa o rātana i a te reo. I te takiwa o te mutunga atu o te tau ko tahi mano iwarau fitu ngā huru māwhitu, i karangaitia e te reo he hui ki rātana pā. Hei whakatū i tētahi komiti, hei whakahaere i te nūpepa te hāhi. Ko te ingoa nei, ko te whetū mārama o te kotahitana. He wā anō i taki whakahoki a kē e te reo, te ingoa o ihu me te karaiti, ki roto i wāna kōrero, me wāna whakaakorana. He mea whakarerewe nei ingoa e te māngai i ona tau o murimai. He pai kē nōna ki te ingoa o te tama. Ko tētahi o ngā mahi whakamutu ngā tū a te reo, he whakamana i te nūpepa. Ara, te wāhi anake e mau mai ana ngā tuhi tuhinga o te nuinga noa tū o ngā whakaakoranga a te māngai. I te wā i a te reo, ka noho ko te mahi nui, ko te whakahau i ngā whare i rātana pā, te tino kaupapa ake ma te hāhi. Mai te tau ko tahi mano i warau fitu ngā huru mā rima, i hāngai i ngā mahi ki te hanga ake anō i a te manuau. Ko tēnei whare, i whakatūwhera tia i te tau ko tahi mano i warau toru ngā huru māwaru, te koha whakamutu ngā te māngai ki tōna iwi. Mai i āpērira o te tau ko tahi mano i warau fitu ngā huru mā iwa, i kohia mai te moni, fiturau lima ngā huru mano tāra te nui, nā runga i wētahi haere whakatairanga i te kaupapa nei i ngā rohe o te hāhi rātana. I taira wā tū a te reo ki Waihopai, Invercargill, me Ahiparahoki. Taki mau a tū i wētahi o ngā reo pēne matua e rima o rātana. Kā hia mārama kē rātou e taki haere ana. Aha koa, kua ahua fitu te kaumārima nei te pakeke o te kuiara, whakarete ake ana wetahi atu toro ngā nō mo te tau ko tahi mano iwarau waru ngāhuru. Nō nō e ma o te tau ko tahi mano iwarau waru ngāhuru mārua, i o tī te hanga mai o te manuau, o tī hoki te utu o ngā nama katoa. Atu i tēnā, ka huria te reo me ngā kaiarahi o te hāhi, te whakahou i te temepara. Tētahi mahi nui kē rā tēnei, i te tatapau noa ngā tau o te ngāhuru tau mai i te kotahi mano i warau waru ngāhuru. Aha koa no te whakarite ngā mai o wētahi atu hārea no, kaore i a hei a te reo ki te whakatū tuki i aua hāre katoa. No te tau kotahi mano i warau waru ngāhuru mātahi, i mate tana tāne a rēnata. Ā, no te tau kotahi mano i warau waru ngāhuru māwhā, i mate hoki tōna taina a piki te ora. Ara, koi ia nei te upoko o te rōpū āwhina, koe nei te rōpū wāhine matua o te hāhi rātana. Te tino hō mahi o te reo i ngā mahi ma te hāhi. Tino mā wiwi tia nā a te reo tonu i tau a tau. Aha, koa te taikuia haere tia o te reo,
I mau tonu āia ki ngā mahi a te hāhi rātana. Mau rātana whakahaere mai i ngā hui whakapūmau, me ngā hui whakainui ia tau o te rātua waru o Noema me te rua ngāhuru mā rima o Hanuere. I mau tonu hoki te whakatairanga haere a te kuia nei i te kaupapa o te whakakotahitanga o te iwi Māori. Ā mate noa ia i te hohi pera o whanganui i te rārua ngāhuru mā rima o Hepetema o te tau ko tahi mano iwarau iwa ngāhuru mātahi. E waru te kau mā whitū tōna pakeke. I tanu mia āia ki rātana pā. Ā, toko whitū ana tamariki e ora tonu ana. Ā, ke ora rā kōtau ngā kaiwhakarono. Ko tī ngā kōrero i konei mo tēnei tīpuna kuia. O reira, tēnei te mihi whānui atu ki a kōtau ngā kaiwhakarono i huritaringa mai ki konei. Whakarono ki ngā kōrero i rungi tēnei hōtaka o tātou, te haurongo tau matarau. Te kehukehu pātara tēnei e mihi kauna ki a kōtau. Ai o ki te rangi, ai o ki rungi tamato te whenua, ki a tau ko te rangi Māria me te whakaro pai, ki a kōtau, ki a tātou katoa.

0: Kaitea hate tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere, nui nanahi rā, hei whakarongo mākoutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
2: Kia ora e te iwi, e haere ake nei i te karere, koenei te rā tuatahi o te wiki o te reo Māori. Ā, hei tīmatanga ki te kaupapa nei, ka tū, he whakatū tū ki waho i te whare pāremata. Ko tūranga nui a kiwa tētahi o ngā taone e whā, kua tohua hei taone reo Māori mo te wiki o te reo Māori i tēnei tau. Ā, ko te karanga, te taki, te whai kōrero me te nakawhiti, ngā whakataetae matua ki runga i te marae o ō kirihi i te rā nei. Nō reira, kei ngā kai pupuri i te mauri o te reo Māori tēnā koutou katoa, whakapiri mai anō ki te pūahi kōrero a te karere. Koenei te rā tuatahi o te wiki o te reo Māori. Ā, hei tīmatanga ki te kaupapa nei ka tū, he whakatū tū ki waho i te whare pāremata. I whakakotahi ngā hapori o te whanganui ātara ki te whanganui i te reo Māori. Māroto atu i te kapahaka me te waiata. I puta he kōrero aki etahi o ngā kai tōranga pū, tai atu rā hoki ki te kōmihana tamariki o mua ki a Claire Ekmad.
3: Tino harikoa hou ki te tū, ki te i tēnei rā, he rangi mokopona. I am so happy to see so many tamariki mokopona and their whānau and their kura here to support this kaupapa today. And it just shows how important te reo Māori is here in Aotearoa.
2: Ka haere tonu ngā whakamānawatanga i te reo Māori huuri noa i te motu i tēnei wiki katoa. Ko tūranganui a kiwa tētahi o ngā taone e whā, kua tohua hei taone reo Māori mo te wiki o te reo Māori i tēnei tau. I whakarewahia te kaupapa ki tūranga i tēnei rānei ki tētahi whakataetae ki orahi i whakakotahi ai i ngā kura o tūranga me te tai rāwhiti. I reira arahia timutimu o Taioro News e mātakitaki ana anei tāna pūrongo.
4: E rahi ai te reo Māori. A koe a pū tērā i kitea i ranguna hoke ki tūranga i tēnei rā.
5: E miharo ana te whakarongo ki te reo, te reo, te reo Māori. Te kite i ngā whanaunga o ngā kura katoa.
6: Ngā mea katoa,
5: haere mai ki te kite i ngā i te wairua e rere ana, i te miharo anō hoki o te reo, te reo. Nō te mea, ko te reo Māori te wiki.
7: Me kore noa e kite. He hua nui o te kororo i te reo i wainga nui i ngā tamariki mokopuna i tēnei tau. Anā reira i whakaarohia e mātou, kia whakatū tētahi kaupapa e kai ngā kautiana ki te hunga rangatahi.
4: I tēnei tau, ko tūranga tētahi o ngā taone reo Māori e whā o te motu i tohua. He kaupapa tēnei nā te taurā whiri i te reo Māori me te mātāwai i tautoko.
8: Te hara tēnei kaupapa i te whakapakari i te hauora a tīna nā anake, engari he whakapakari hoki i tō tātou hauora a reo nei. Ahakoa ko mai i karau nā tētai, ko mai hi Māori tētai, he rere kēpea ngā tūranga, engari ko tahi tonu te whāinga, ara ko te oranga tonutanga o tō tātou nei reo rangatira.
4: He kaupapa hāngai pūana ki te rohe nei i nā hoki, no konei ētahi o ngā tino kapatua o te motu.
5: He tākaro taketake no Aotearoa nei, he mahanga kupu, ngā ahuatanga o tēnei tākaro e hāngai ana ki te reo Māori. He kaupapa, hei whakariti hoki a mātou mo te wiki hākina i te mutunga o te tau.
9: He tino rawe o te rā te kite. Kaore ngā kura kaupapa noiho, engari ngā kura auraki e kāna te ariro Māori.
4: Ko ngā kura tuarua o tūranga me te tai rāwhiti ngā kai whakataetai o te rā, ko te taonga matua he wāhanga o te toru mano tāra.
5: Kēne mena katoa mātou, he tino āwhina tērā i a mātou nā te tawhiti o tā mātou noho mai te taone nei. He nui tūtū mo te pene hini, o tira katoa te āwhina i tā mātou kura mō ngā mahi maha.
4: I pōhiritia hoki ngā tauira tau whitu me te waru, kia whai wāhi ki tā rātou ake whakataetai motu hake.
10: Ko te tei whāinga nui, mato mātou kura, kia whakawhanaunga, kia harikoa, kia manawa nui ki ngā kura katoa, Me te tūhono hoki ki o tātou hoa.
4: I rangona te reo i Waenganui i ngā kura, puta nua hoki ngā tōpito katoa o te papa. Koia hoki te wawata mō Tūranga hei taone reo Māori, kia kaua te reo e rangona mō te wiki kotahi noiho, engari mō ake tonu atu. Rahia tumutumu, tai oro.
2: Ki te tai tokerau, ko te karanga me te taki ngā ingoa o ngā whakataetai tuatahi i o Kirihi Marae, i waho tatane i te rohe o Kai Kohe, nā te kupenga reo, hei whakataetai i whakahaere. Hei whakarewa ake i te wiki o te reo Māori. Ko te karanga, te taki, te whai kōrero me te nakawhiti ngā whakataetai matua, e whakahaere hia tonu tianei ki runga tonu i te marae, i reira Harata Brown i te atanei, anei te pūrongo.
6: Ko te ihi rangaranga. E raranga nei te tira kiko nei ki Ngāti ue one one.
11: Taku reo Māori e paua ki te ngā kaitangata. E mea nā e kore iro, taku manangotu hake.
12: Ko te whāinga matua, kia kite te hunga rangatahi i enei tūranga, ka whakaro rātou. Pai te mahi i rā mahi, kei roto i āhau ngā pukenga ki te whakatutuki i rā mahi, me te mōhio hoki, e harai te mahi taimaha, he momo wero hoki ki tōku reanga, kia kā, kei werohia te reanga i a mātou, anā ka pautewā ki a mātou.
13: He mea tirohanga tātou mō ngā reanga o ngā pōhiri ki runga wa tātou marae, wa tātou haerenga,

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: E ai ki te wehenga rua, arā te PPTA, toko dui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga, nā ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whau e whai i ngā tohu mā tauranga. Hei tā rātou anō, tata ki te 15,000 ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i a tau, a ko ngā ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, tetei o ngā rōpū, etei o ngā rōpū ka tino pāngia. Hoi anō, hei whakawharahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te prehetini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua ki a te ao mihia Taua Glassy. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui. Nā hei, whakatūwhera i a tāua kōrero, tēnā heaha te raru matua o te pūnaha haura?
4: E meana te rangahau a bill nā mātou o te PPTA te wehenga rua i tono atu. Ko tētahi o ngā tēno raru o te pūnaha hau i tōna āhua o Naya nei, ko te haka iti pea i te ngāwari ara te flexibility me ki o te maraitanga me te whakawhātinga ara ako mō ngā ākonga. Ka tino pātine ki te hunga e whai anei te ako āringa, te ako āmahi, te whai hua ākaupapa hāpori, e aro ana hoki ki te ahurea. Ki te toko maha ko te ngāwari o te NCEA tētahi o ōna tino kaha. No reire, tautoko ana rātou i ngā haka paitanga kua whaia, kaua i te whakakapi katoa i te pūnaha. Ko tētahi atu tino raru, ko te kore rite o te pūnaha mo te hakatīnanatanga. Kua puta ngā āwangawanga mo te nui o te mahi, te kore kaimahi, te iti o te wā tuku mō ngā kaiako, te rere kē haere o ngā tohutohu. Te kore oti o ngā raumi mō mātai, me te kore o ngā akoranga whakangungu kaiako. Nui ake te tautoko mō ngā kura i tēnei wā, me nui ake. Kia hautū tika i tēnei huarahi e hiehia nei te kāwanatanga mā tata nei mokapuna. Kare tae te whakauru noa i ēnei panonitanga ki roto i te kawenga mahi o nainai me hakarite he wā, nā raumi hei tautoko ngā kaiako, me te mea no e poka tonu ana mātou i ngā mahi hua i roto i a mātou nei kura i tēnei wā tonu.
3: Nā hei tīpako au i etahi o ngā ariai puta i a koe, arā etahi o ngā raruraru e ki te ana, e me ana ka whakaiti pea te pūnaha hou i te ngāwari, flexibility o te marautanga, hei tā koutou anō, kaore anō te pūnaha kia rite mō te whakatīnanatanga. Nō reira, ka pehea, ki tō titiro ka pehea te pānga o enei panonitanga ki ngā tauira, ao te motu.
4: He nui ake ngā haka mā tautau a waho i roto i te pūnaha hau. Me whai haka mā tautau a waho ia te kaupapa i ia tau. Nō reira, te rāpia ka pai ake i te haere o ētahi a tata nei mō kapuna, e maia ana ki ngā haka mā tautau a waho. Ka kaha ake hoki te mā harahara o te hunga e raru ana i aua haka mā tautau. Ka tūpono noki ka wehe ke e tai o tātanei mokapuna i tēnei momo ako. i tō rātou nei ako me ki. So he tino maharahara tērā mō te hunga akonga, kāre e tino rata ana ki ngā haka mā tautau o waho. O tērā te painga o te NCA o i mua rānei i te haunga mai o tēnei pūnaha hau. O etahi he haka mā tautau o roto, o etahi he haka mā tautau o waho. Engari, wēnei mahi e aronga, he haka mā tautau o waho mo ia o ngā marautanga. E ai hoki ki ngā rangahau he whānui te awangawanga mo te kaha rawa o te whakawhirinaki ki ngā aromata matuai a waho. Ai ka whai pānga nui. Tērā pia ka haka raruraru tēnei a tata nei ako ngā Māori e haka atu ana i o rātou haka tū tukitanga mā te ako āringa, mā te ako whaihua, mā ngā ara ako rere kērai ni. Kāre te pai tērā, ai, he ā wangawanga tērā mō mātou ngā kaiako, he ā wangawanga mō ngā ākonga, mō ā rātou nei mātua, me ngā hāpuri, e noho, me huri atu ki tāku kura, ka tino puta nā ā wangawanga mai a rātou, mai a mātou katoa.
3: Nō reira, ki ō whakaro, te ao mihia, ko wai ngā ākonga ka tino pāngia?
4: Ara, ngā mokopuna Māori, ngā mokopuna nō te moana nui ākiwa, me ngā mokopuna e maha arata nei hia hia ako, ka tino tau maha nā runga i tēnei o ngā pūnaha hau, te haka haungia nā haka mā tautau o waho mo ia te marautanga. Ia te marautanga. Ka tino me ki kāhinga rātou.
3: Nā hei whakawhānui ake i auna kōrero. He aha i kaha ake ai te pānga ki ngā mokopuna Māori me ngā mokopuna o te moana nui ākiwa?
4: Ko tō mā, mena ka huri atu ki te ngāwari o te NCA tēnei wā. Ka āhei tēnā peka haka tauira tētahi o aku nei courses mō taku tari. Ka āhei nā mokopuna ki te hakamahi tētahi pai reoa pai taiara ko te achievement standards mō te reo Māori. Ka hei tonu te hakamahi te ao haka, me etahi o ngā unit standards mō te mahi turihi. Ko wera nā achievement standards i roto i tā mātou nei hōtaka me ki te course. Engari e hiahi ana te pūnaha hau ki ao marautanga nahe te aronga ki roto nā kura, subject nahe. Tērā ngāwari tanga ka āhei ngā akonga te whai atu me ki i te huarahi mahi mō ngā tūrihi kua whanake wā rātou nei reo Māori kei a rātou o rātou nei ao haka me ngā kōrero o te hāpuri me ki ngā pūrāku na hitori o te kāinga rā i a rātou e whai e tērā huarahi. Engari, mō tēnei pūnaha hau, ka aukati tērā ngā waritanga. Me u ki tētahi kaupapa, e meana tētahi ki au, engari, kei roto i tēnei pūnaha hau, te mahi tūrihi. Engari, hore kau he wāhanga mō te ahaka, ki roto i tērā mea hau, te tūrihi. Hore kau he he wā mō te reo Māori, me u ki te tourism ko tērā nahe. Me pēhia rātou me ngā waritanga i mua raini i te timatanga o tēnei o ngā pūnaha hau. A mea na, ai, e tika ana, kua ki te raini mai te bill, te rangahau bill, kia tāpirihia te tikaumarimo mano wā mātou nei tamariki ki te tikaumawaru mano ngā tamariki ki hai rāta e te tuki i tō rātou nei koeke tuarua mo te NCA. E tino pauri ana tērā nama te kaumarima mātou nei mokopuna ka hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Weitahi e rua mano o ērā nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Oi, te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā raruraru. Ka whai aroha ki a tatou nei mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā. Ai.
3: Ka aroha hoki e rere nei ngā whakaro nui. Nā, i kite ko tētai anō a pekanga, ko tētai anō peka o te kaupapa nei, ko te utu, ka uta i ngā kura o te motu. A tēnā whakawhānui hia mai e rā kōrero, ka hia te utu ka tau ki ngā kura?
4: Ko ngā utu ai ki te rangahau anō, ka haka puta i nei panonitanga i etahi utu tāpiri mai i te tata te mai te rua tekauma iwa mano ki te toru tekauma whā mano mo tētahi kura iti. Mai te rua rau, rua tekauma rua mano ki te rua rau mano ono tekau mo tētahi kura. Ko ngā kura iti, pērā no ki taku kura, ngā kura tua whenua me ngā kura e mahi ana mō ngā hāpuri e nui ana ngā raruraru ka kaha ake te taumaha ki runga i a rātou. Kāre tika kia utu e nei utu mai ngā pūte haka haere o nai nei. He panoni tanga nui tēnei. Kāre pē puta anō i roto i te haka tupuranga kotahi. No reira me tino ai, ka tino hinga mātou nā runga i tēnau nā utu. Ki te kore, ka raru pia te haka tīnanatanga mō ngā akonga no ngā hāpuri pōhara. Ko ngā akonga tonu, ngā utu i te taumahatanga. Ka tino pukarere au nā runga i tēnei. Mā tata nei mokapono, mā tata nei hāpori.
3: Kei te rongo te wairua i te mamai, i te riri, i te taumaha o tēnei kaupapa ki runga i a koe, o te rā ki runga i a koutou katoa. Nā, i oti i a koe te whakatakoto i te nui o ngā raruraru, o te pūnaha hou, e kōkirihia ana i te kāwanatanga. Nō reira, hei whakakōpani ake, he aha tā koutou e hiahia ana kia mahia e te minita e te kāwanatanga nohoki.
4: Kāre ngā tūmaki me ngā kaiako i te haka he i te panonitanga, e rangi, me āta haka māhere me tika noki te pūtea hei tautoko, me ngā raumi hei tautoko i a mātau, kia kore a tātou nei tamariki e hinga. Kāre tika kia tukuna te pūnaha hau, kia hinga ai ngā te kau mano o ngā rangatai ngā a tata nei mokopuna i te tino whakarairai ana. Kāre anō kia tōmuri rawa te wā mo te minita ki te whakarere kē i te pūnaha tohu hau i runga i ngā kitenga o te rangahau. E hiahia ana māte kia tukuna mai i te minita te tauira tatauranga. A te mana tū mō ngā panonitanga e haka aro hiana tai atu ki ngā pānga pea ki ngā haka tū tukitanga ngā ākonga me ngā hia hia mō ngā kaimahi haka ako a i a mātou ngā kai ako. He hia ngā hopnoki kia hohoro te haka rato a te kāwanatanga i tētahi pūnaha tautoko whānui. Kia rite ai ngā kura mo te haka tinana tango ngā panonitanga ki ngā tohu me ngā aro mato ai. Ko te rā mātou nei hia hia, kua ki te raini e tahi o ngā taunakitanga kua taka i te burl i te rangahau. Me hakaronga te minuta ki e, kia mātou, a mātou nei, a wanga wanga, engari, kei a mātou noki, te huarahi, hei a koi a mātou nei tamariki i tēnei haututanga i tēnei te ringa i mua i a rātou. Me ki, kei roto, me ke tāte ki roto i te waka, kia hautu tika i tēnei waka i te moana.
3: Ae, te rangatira, a ko te wānanga kōrero nei kahiki, no mātou te waimari e te whauahi kōrero kia koe, te rongo i te hirahiratanga o tēnei kaupapa e pāna kia tātou mokopuna o te motu. Prehetini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, te ao mihia Taua Glassy. Tēnā koe.
4: Tēnā koutou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Ka tahi a te matapihi ka hoki mai i tehi haerenga ki inia, he haerenga e tuhurai i tehi anō ara, hei whakawhānui ake i te titiro ki ngā take whare, ki ngā āhuatanga hangarau, auahatanga ano hoki. I kitea toko waru i haere ki te huitahi, ki tehi mātanga whare, kamupene hangarau, whare wānanga, e tehi kāporei hana kāwanatanga ano hoki, a hoi anō. Hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te tiataki rua, te tiataki rua o te matapihi kia Nanaia Mahuta. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora rā.
3: Ngā mihi nui, e te rangatira nā hei whakatuwhera i a Taua Kōrero. Tēnā kōrero mai mo te haerenga rā, he aha i haere ai koutou a ki inia.
5: I haere mātou ki te āta whakārohia, ka pēwhē tāia te tutuki e tihi mahi e pāna ki te hangawhare, ki te hono a tātou nei Pākihi, ki te āta whakārohia ki ngā rangahau o te ao hangarau ina ka mahi tahi tātou. Ko te tuāpapa o tō mātou nei haerenga, nā ka tahi anō a Aotearoa i haina i tētihi kawinata tau hokohoko me ki, tētihi free trade agreement, kia mahi ngātahi a Aotearoa me inia.
3: Nā kia whaiau i te ia o e nā kōrero. Nā i tūtaki koutou ki e te kamupene hangarau me ngā whare wānanga, he aha ngā hua i puta mai i aua huira.
5: Well, te rongo atu ki tā rātou momo. Ka whakatū rātou tētihi kohanga me ki mō ngā Pākihi hou. Hei tiaki a rātou nei whakaro ki tēnei ao hurihuri ki te wāhanga o ngā mahi hangarau. Nā te kite atu ko te nuinga he rangatahi, he mea pai te kite tērā. Kua rangona e tihi o a rātou nei whakaro mō te āhuarangi me te whakatū whare kia noho tonu i roto i aua āhuatanga. He wahanga anō ki te tutuki, ki te rongo atu ki ngā Pākihi me a rātou nei mahi, me a rātou nei whakaro, ina ka taia te haramai ki Aotearoa, anei ngā hua ki ngā āhuatanga kei Wainganui i ngā Pākihi.
3: Tēnā koe, nā, i tutuki i a koutou tērā haerenga, he aha ngā wero ki tō titiro kei mua i te Māori mō ngā āhuatanga hanga whare, a karua, ka pēhea pēa ngā akoranga mai i inia e āwhina ki te hiki i aua wero.
5: Well, he kaupapa tūturura wa te whakatūwhare. Kei rungi a tātou nei ake whenua. Nō reira, ko te tauira i whai mai e tātou pea ki ngā tauira ki inia. Nā, kua rapu rātou i ngā hua o te hangarau. I ngā hua o te Pākihi, ngā mahi Pākihi, me ngā kōhanga hei tiaki i a rātou nei Pākihi ai. I ki te au, tērā huatanga kei Wainganui a rātou, kua puāwai, i ki te au i rongo i tā rātou nei tino hiahia kia whai huarahi ki te mahi ngātahi ki te taho o ngai Māori.
3: Tēnā koe i mua i te whakakōpanitanga o ngā kōrero nei. He aha ki o whakaaro ngā hua nui, ka

0: o a tātou nei hoa haere me kino enia. Taratu hia hia ki te mahi tahi ki te taho o Ngai Māori, he mea pai tira.
1: Nā kā rawe. Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki, no mātou te waimari te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Tia takirua o te matapihi na noia mahuta. Tēnā koe.
0: Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni ngā rahu, tētahi kaupapa hou, a ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti ā-motu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni ngā rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe, pohaturua, tēnā koe tau e te wānei.
1: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the Landline. He aha o nā whāinga matua?
3: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki te tīmatanga tau, te mōhio he... Ko tētahi kaupapa nui, nuinga kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mo tātai, kia mahi ngātahi, ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Tore ka wakaitia nei, kia hanga tētahi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koeira te kaupapa, te kuarairaki hia nei.
1: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
3: Ahakoa ko ona arunga ki ngā ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi, ahakoa kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhio tianei aha te Landline, no tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu etahi. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influencers nei. Nō reira, ko te ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau, kia aki aki. I runga i te kupu ngāwari, kia aki aki mai o tātai wāna kia pōti, kia rehititia.
1: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pea tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te Landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tetei o ngā aki aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita, ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
3: Ka kua rā i te awangawanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga akua kā kua pērā te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia, kei te tangata tonu tonu uiringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tona ona tonu ona aki aki, te taha ki te pōti anō nei mā te tangata uiri. Engari, tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hangai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, Ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau.

0: i wia marae i ngā i te, te pāti e tikana mo te uriuri. No reira, ko kore roa i mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tōra ngapu.
1: Nā, e mohi ana ka aukati te rehi tatanga hei te 25 o Oketopara hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
0: Okay. Nā, kua pia te take nui ko te hunga. Nā, ka kōrero hia mō tātou anau. Roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou wale ake i runga i ngā pihitanga, te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te iaki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga i koroe tāi a te pika mai ki ngā wāhi a tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā kua e tahi o mātou wakari te engari, mohi o tēnei he kua rea te aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
1: Nā, i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
0: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua raweke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mō e rātu o ngā pāti e noho huariri rei roto i te ware paremata. Pēhe o rātou tūre kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
1: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
0: Ainga ko te ki hei e, i e te toru tau ko te pōti kai mui a tata he pōti nui, a pinei anō mo tēnei pōti tangai te utu a Noema. Runga wau i tūranga wauwai au i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka runga wau i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wana. Kia kāra.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
0: Nā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina e reo pauta rātou rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua heimahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori. Ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpiti hanga huhua me te auwhānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, pōhaturo au tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
1: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero, tēnā whakamāramahia mai a reo pau, he aha te aronga matua o a koutou mahi.
3: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau i no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te teitari kāwanatanga. Ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei, whakatutuki i ētahi kaupapa i kitea e au. I mua kāre i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tāna tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tāna tautoko ki te reo Māori. E whakai ana au ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari ērā atu minita, i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Anā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa reo pau, ko tōna tikanga ko te reo policy, engari ko etahi e mana he reo politics, kāre aku whakahē ki tērā, tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police, kāre hoki aku whakahē ki tērā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā āhuatanga e kite nei au i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
1: Nā ia koe e whangai mai nei i te māreuatanga ake o te whakaaro o te kaupapa nāu i whakatū ara reo pau. Nā hei whakawhanui ake i au nā kōrero nā te aha i whakatau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro, mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
3: Kua kite au i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i ētahi wāhi. Nā i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, anā ka kite au i ētahi atu pakihi e whakaputa ana i wāratau. I wāratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e puka puka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ki atu anei. Anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rātūranga me whai koutou i tēnei horai. Nā, i whakaputaina e reo pau tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tiro tiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Kei raro tātou e putu ana i nāianei. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, ētahi kōrero, ētahi rangahau, ētahi tohutohu ki ērā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. He whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake mātātou. Nō reira, koirā te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He akiaki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
1: Ai, whakaraupapahia e koe etehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui, ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i ēnei wāne.
3: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi a kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea tau ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga tiratanga manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tino rangatira o te reo Māori, ko tātou te mana motuhake, me tahuri tātou te iwi kōrero Māori ki te tohu tohu atu ki te kāwanatanga anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga, kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari, kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori, kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki, i tohu tohu atu ki ngā kaimahi, kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau, kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori, kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri, me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu ko era momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tino rangatiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koira ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pouri hoki. Nā.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki motahi wā. E tika ana kia whau wāhi taua kia taua anō. Hei, te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā pau nei e rātou. Ahoi no nei, te reo mihi, rere tika nei kia koe. Kei kōkiri o reo pau, tākuta Vincent Olsenrīra. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Ngāi whakaputaina he ranga hauhau e te mana tātai hokohoko. He ranga hau e whakamiramira nei i ngā wheako te Māori e pānā ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Bury. Tēnā koe.
4: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo mai na.
1: E mihi ana tēnā koe. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahauhau, ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
4: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te korehiahia i te take i mimiti haere ana te te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua, āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui, he aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e mea ana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai, mō ngā whānau.
4: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru tekaumārua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rawaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. Otirā ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, otirā te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i waenga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kāinga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poraihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mo te Māori.
4: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga, arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea i runga i te take, e noho ana te whare i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiritōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
1: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua, arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki a e te Māori.
4: E kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi, e whitu te kaumātahi paehēneti o ngā kauru, i kaha tautoko i ēnei huarahi, e arahaina, e hoahoati ana, e te Māori, ki tā te tohua o ngā kaururu. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua, etihi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapuri.
1: Nai mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, mea hanga kamupene inihua o ēnei rā, e whānui ake ai te māramatanga o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
4: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau, ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake, i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrero tia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga Kiritōpū, te hanganga whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai kia tuwhera i te tihi, kia āhei te tuwheratanga o etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā tēnā koe nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi
4: Te tihi kōrero kua puta mai i te tihi wānanga, mō te tihi tangata e wai atu ki te tihi o ngā kamupene inihua e uiui ana, mō te inihua marae, ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tukunga whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, i Waenganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te rānga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai etihi huarahi, kia pai te te haerenga kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hoko hoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nai ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i au akura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai mari e mātou ki te kōrero ki te tei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
5: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
1: Kia ora. Hei wāhi, hei whukatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
5: Tēnā tātou. Anā, he uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita i Taranaki Wānui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku a papa Rauru, tō māua nei hononga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mai runga i te timatanga o pai tono a waka heke iho ki Aotea Waka, heke iho eke iho ki Rauru Kitai, ana tēnei māua ko taku pāpā he kanohi, he piarau no ngā rauru.
1: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
5: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi, i runga i te wānanga, kotahi ana mō tō tātou nei. Taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te ia o nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
5: ko ngā momo, ana, iaia ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo. Kia wānanga ia i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamatau i nāenei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea tete i mea i ākona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
5: He pātai pai tērā. Wō i āia i te wā i tipu āia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana ia māua, a wokou au, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Ana, nā reira, e arako au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia, i Waenganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatai. Koina ngā mea i puritie i mara au, i te wā i aia, māua e hiki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui hei kanohi ki tea a mō tō tātou nei iwi.
1: Nā hei, hei tāu ko koe i tū hei taringa are are ki ona hia hia ki ona tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
5: Ana, ana tēnā koe me te pātai. A wō ērā o ngā momo, o tī noa te tuata i mōku, te oki anō rā ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika. Ana, kia kawea rā i ona ia ia ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mo te āpopo. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia ia, ona ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka ki ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o nā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whāna i te mea ka huri te ao i tāna huri.
5: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei. Ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tai no atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mauma ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, o tinoa, ana me pehia tātou te noho tahi, e iwi

0: Enga iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēne, me ngā pūrongo i tēne haora, nā runga anō hoki e ngā ringa mā koha koha o te reo irirangi o Wātea. E whai ake nei e tīwi, ko te wiki o te reo Māori tēne, kua tahuria Winston Peters o Aotearoa tuatahi ki te tātā anō i te mana o tō tātou reo me ngā ingoa Māori. Hurira wāke e tīwi ki te haerenga a Ngāti Kahungunu Mārunga Hoiho ki te whare pāre mata, ki te kawe ake i tētahi pētihana ki reira ana ka tai rātou ki te pāre mata i tēnei rā tonu nei, me ngā hā kinikina e whai ake nei. E rimara ki muri nei ka wehe ngā kaieke hoiho o Ngāti Kahungunu i te marae o Waimarama. Kia tai atu rātou ki te whare pāre mata i te rā tonu nei, ki te whakatakoto i te pētihana e kawea ana e rātou. Ara me mutu te whakangoaikoretanga o te mana o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture o te motu. Aneira a Baden Barber e kōrero ana mo te huarahi kua whāia nei e rātou. Kia tai ki te pāre mata i te rā nei.
1: Ko ekea i ngā hiwi o te kāinga. Kua tatū ki Uta, ki te pokapū o Havelock North Karanema. Kua whaea te ara matua ki te pokapū o te Tāone. Tai atu ki here taunga pokapū, ki ngā paua here taunga ki reira. Whakare waena ai, te kaupapa, ngā karakia, ngā whai kōrero. Ko te tūmanako, ana ka whakaekea i ngā taupai o ngā rimutaka. Tai atu ki Poneke, ki Pito One, mai reira ka tatū atu ki Paramata. Koia ka whaka ka kawe nei i te pitihana kia te MP o Ikaro Rafiti kia Kusla Tangaere Manuel.
0: I te whakarewatanga o te aratareina hall o Tāmaki Makaurau i ngā rā tata nei, te rangatira o te rōpū o Aotearoa tuatahi a Winston Peters. Me te aha, i tātā ia i whakahāwea ia i ngā ingoa Māori kua whakatūria ki tēnā tūranga, ki tēnā tūranga o te aratareina hall nei. Kia tahuri ake tātou ki te māngai mo Aotearoa tuatahi kia Shane Jones.
2: Me te mōhio koti hihi o Ngāti Whātua ki Aramai anō, kia tiki tiki rawatu aua ingoa, engari e hoa ena ingoa pene a wai horo tū, e maratahe no tena ingoa kia hauhakaitia mai te tahirua. He oti te raruraru me hakamahi e tātou kunga ingoa, e taungana ki te nuinga o te hunga e whakaeke mai ana ki rungi te treina, koe a tawinitana i ki ai. Mā wai rānei e whakamana ko wehea ingoa hea karapanga ki rungi ngā, ngā teihana, he hoa kei te koroke nei, kei a Mayor Wayne Brown, te tikanga. Ka hore kei a mātou kei ngā kaitolanga pū, kei te whare pāne matu ko liro, ko te piki kaunihera o ākarana e whakatau ko ehe ngā ingoa hea ka mahinga.
0: Ko te karanga, ko te matataki, ko te whai kōrero me te nakawhiti. Koera e tahi o ngā whakataetae matua i āta whakahaerehia i runga i te marae o ōkorihi i roto o Kaikohe. Hei whakarewa ake i te wiki o te reo Māori ki roto i te rohe o te tai tokerau. Kia tahuri ake tātou ki te kai whakahaere kia ngā huia haruira o te kupenga reo.
3: Ko te whāinga matua, kia kite te hunga rangatahi i enei tūranga, ka whakaro rātou. Pai te mahi i rā mahi, kei roto i āhau ngā pūkenga ki te whakatutuki i rā mahi. Me te mōhio hoki, e hara i te mahi taimaha, he momo wero hoki ki tōku reanga. Kia kā, kei werohi a te reanga i a mātou, anā ka pau te wā ki a mātou. Tēnei kaupapa he kaupapa ōrani, he kaupapa e pōhiri ana ki o mātou whanaunga. Ka kite mātou ngā hui tōranga pū, i ngā hui mate, engari keihia ngā hui ora e whakakotahi ana i ngā pakeke. Ka mutu keihia te taumata e whakaharatau ana i ngā toa o te taitokerau.
0: Ko tūranga nui a kiwa tētahi o ngā taone e whā, kua tohua hei taone reo Māori, mo te wiki o te reo Māori i tēnei tau. I whakarewahia te kaupapa ki tūranga i nanahi, ki tētahi whakataetae ki o rahi, i whakakotahi ai i ngā kura o tūranga me te tairā whiti whānui. A neira Lewis Whaitiri, a rāua ko Mātai Smith, o te mātāwai.
4: Me kore noa e kite, he hua nui o te kororo i te reo i wāinga nui i ngā tamariki mokopuna i tēnei tau. Anā reira i whakaarohia e mātou, kia whakatū tētahi kaupapa e kai ngā kautiana ki te hunga rangatahi.
5: Tihara tēnei kaupapa i te whakapakari i te hauora a tīna nā anake, engari he whakapakari hoki i tō tātou hauora a reo nei. Ahakoa ko mai i karauna tētahi, ko mai hi Māori tētahi, he rere kēpea ngā tūranga, engari ko tahi tonu te whāinga, ara ko te oranga tonutanga o tō tātou nei reo rangatira.
0: Ahakoa kene e tīwi ko ngā hā kinekina. O hoki mai te kapa ōpango ki te kāinga ki te mitimiti ngā tau tūtanga maha a tinana a hinengaro anō rā hoki. Whai muri hoi te muru o te ahi rā ki ngā Springboks i roto i ēnei wiki nei. Ko tahi tau e toi ana ki te whakataitai ipufutu pōro o te ao a he maha ngā pātai e iri ana ki runga ake ngā upoko o te kapa ōpango i tēnei wānei. Mea ha e rātau ki eke ai rātau ki te taumata kei reira a Āwhrika ki te tonga e noho ana i tēnei wānei. Koera ngā hā, kenekina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Maunga tāne whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā rangaranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko.
2: Te reo takiwā o Tautoko, a tamārie ki a koe.
3: I o mata ngaro, i o mata wahe, i o nui, i hanga a wairua tia.

0: taiki e.
1: Kia tau te Māori, te Māori oho, te Māori ora, tau mai ana ia iho, te pūtake me te ora o ngā mea katoa, kei te rangi, kei te whenua, ko ngā tini taonga whānui katoa o runga, o raro, o roto, o waho, o wāinga nui anō ia tātou te hunga tāngata, ko tātou no tēnā whakatupuranga, no tēnā whakatupuranga. Kia utonutia te whanaunga tanga i wāinga nui a tātou, kia piripono tātou kia tātou, i raro i te kaha atawhai me ngā āhuaranga hāngai tika ki te aroha, kia kaha mai te manaakitanga me te āwhina, kia kaha anō te tautuko me te tiaki tētahi ki tētahi tātou kia tātou, i raro i te korowai aroha mutunga kore o iwa matua, kia tūturu whakamaua kia tīna, tīna, haumi e nuku, haumi e rangi, haumi e hui e taiki.
0: Me tū, tūturu, ki te kaupapa, ko te tika te pono me te aroha, kia tau mō ake, mō ake tonura, kia tau mai te rangi Māori e, kia tau mai mō ake, mō ake ake tonu e. Ka tuku mihi nui atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini āhuatanga manaaki mai. Kia rātou te hunga e whetū rangi tia ana, e korera e wareware tia, au e te aroha, kia tātou katoa. Ki ngā rea ngā katoa, mātua mā, ki ngā tamari

0: Kia kaha mai tātou katoa, kia kaha mai tātou i te aroha. Tētahi ki tētahi, tātou ki a tātou e.
1: E hara te aroha i te kiri moko, engari koia tērā, e pupū ake ana i te whatumanoa. Love is not skin deep like tā moko, but wells up continually from the depths of one's heart.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.

kua tatatai atu te wā ki te haurua mai, i te whitu o ngā haora kore hau tānua ki te waru. Muri mai i te waru ka pota anō ngā karere, o te wā atu i Waiatea ka tai mai. Anō Alicia, hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, hako ke ha koe hono mai ana i te atanei i tēnei wā tonu kānui ngā mihi atu kia koe. Kia koutu kei te kāinga whakarongo mai ana anō hoki. Kia koutu i rungi i te huarahi i tēnei wā, me āta haere, kia tupato anō te haere, āta mātaki taki atu, ki ngā tamariki i a rātou e tatere ana, ki ngā pahi, hei kawe ake rātou ki te kura, me rātou i hikoi ana ki te kura. Kia haumarua ai te haeretanga atu o ngā tamariki ki te kura, kia haumarua ai ngā āhutanga, pota anō, kia tātou katoa i te roanga o tēnei.

Te aki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o Tangaroa. Te aki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o Tāne Mahuta. Te aki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Te aki nā te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa.

Wata ki mai ki te hau whā mutunga mai o taku nei noho ki konei. Hare ana te ngā kau konei hau me koutou e te ata nei. He wai ta tonu amuri mai hei kawe ake tātou ki te waru. Ko Leisha i roti te whare amuri mai e te waru. Nō reira rā, ka tuku tonu atu ngā mihi nui ki a koe kia koutou katoa. Haukoa kei a koe whakarongo mai ana i tēnei wā. Kia utonu mai, kia tautonu mai ngā tini manaakitanga. Ki rungi a tātou katoa, kia koutou katoa, huri noa.

0: He tai au ora, he reo ora, he tangata ora.
1: He reo takiwā o tautoko, ū tonu mai.
0: Tatana te wā kia motu a hau mō te ata nei, ka hoki mai anō hau aupōpō whetukaraka tānua ki te waru, muri mai i te waru, ka puta anō ngā karere o te wā atu i wātea ka tai mai anō Alesi roti te whare. Hei kawe ake tātu ki te tekau o ngā haura, nō rērā, kia taumarika mai ngā tinumanākitanga, ki rungi a koe, ki rungi a tātu katoa, i tēnei wā, i ngā wā katoa. Kia mauri tū, mauri ora kia tātu katoa huri noa.
2: Kia kina, te tai au mauri.
3: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: Kei aku rangatira, huri noa i te motu, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei hāora. E whai ake nei e te iwi, ana, ka tai atu te tira hoiho o Ngāti Kahungunu ki te whare pāremata i te atanei. Ana, ki te kawe aki tētahi pētihana, e ki ana me mutu te whakangoi koretanga o te tiriti i roto i ngā ture o te motu. Huri noa ake, ki te taone o tūranga, kua tohua nei hei taone reo Māori i tēnei wiki o te reo Māori, me ngā hā kinekina e whai ake nei. E rimara ki muri nei ka wehe ngā kai eke hoiho o Ngāti Kahungunu i te marae o Waimarama. Kia tai atu rātou ki te whare pāremata i te rā tonu nei, ki te whakatakoto i te pētihana e kawaiāna e rātou. Ara me mutu te whakangoaikoretanga o te mana o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture o te motu. Heaha te whāinga matua e wawata nei rātou i roto i tēnei kaupapa mo te pētihana, anei a Beiran Baba o Ngāti Kahungunu.
1: E tohu tēnei! Ki te kāwanatanga o tira, ki te motu, anei a ngai Māori, he miri ona o tātou i tēnei wā, hei te rua rautau mai te tāhainatanga mai te tiriti o Waitangi, ka eke tērā ki te miri ona me te hawhi. Anō reire, e kore rawa mātou i tūngau ki te kāwanatanga o tira, ki te hunga kaikiri nei, whakataka i nei i te tiriti o Waitangi. Anō reira, anei a kahungunu, e matike mai nei, e tū nei, whakātu atu, ki te motu o tira, ki te ao. Ko tēnei mea te tiriti o Waitangi, e hara tērā i te pōro, hei whana atu, mō tēnei mea te tōrangapu.
0: Ko tūranga nui a kiwa tētahi o ngā taone e whā, kua tohua hei taone reo Māori, mō te wiki o te reo Māori i tēnei tau. I whakarewahia te kaupapa ki tūranga i Nanahi, ki tētahi whakataetai ki o rahi, i whakakotahia i ngā kura o tūranga me te tairā whiti whānui, a neira Lewis Whaitiri, a rāua ko Mātai Smith, o te mātāwai.
2: Me kore noa e kite, he hua nui o te kororo i te reo i wainga nui i ngā tamariki mokopuna i tēnei tau. Anā reira i whakaarohia e mātou, kia whakatū tētahi kaupapa e kai ngā kautiana ki te hunga rangatahi.
3: Te hara tēnei kaupapa i te whakapakari i te hauora a tīnana anake, engari he whakapakari hoki tō tātou hauora a reo nei. Ahakoa ko mai i karauna, tētahi ko mai hi Māori, tētahi he rere kēpea ngā tūranga, engari ko tahi tonu te whāinga, ara ko te oranga tonutanga o tō tātou nei reo rangatira.
0: I te whakarewatanga o te aratareina hall o Tāmaki Makaurau i ngā rā tatanei, te rangatira o te rōpū o Aotearoa tuatahi a Winston Peters. Me te aha, i tātā ia, i whakahāwea ia i ngā ingoa Māori kua whakatūria ki tēnā tūranga, ki tēnā tūranga o te aratareina hall nei. Kia tahuri ake tātou ki te māngai mo Aotearoa tuatahi, kia Shane Jones.
4: E whakapai anau ko tana oho kua... Kua mea, ko hauhake tia wetai o ngā ingoa tawhito he kore none e whakatatu i ona whakaro me pehearane i te marea whānui kei akarane mōhioi ko waipū e nei, ko waipū te ingoa tika kei he pū e nei wāhi. Engari, tāku kia tātou, e hari te mea whakatua nui ana māua ko winitana i te reo Māori. Engari, maharatia tēnei. Ko te nuinga o te hanga e eke ana i runga i te treina e taungana rātou ki ngā ingoa i whakatupungi ai rātou. Me te mōhio ko te hihi o Ngāti Whātua, kia aramai anō, kia tiketike rawātu aua ingoa.
0: Ko te karanga, ko te matataki, ko te whai kōrero, me te nakawhiti, koe rā etahi o ngā whakataetai matua i āta whakahaerehia, i runga i te marae o ōkorihi, i roto o kaikohe, hei whakarewa ake i te wiki o te reo Māori ki roto i te rohe o te tai tokerau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakawā i te whai kōrero, kia Alana Thomas.
5: Tino kore nei au, i noho hei kai whakawā ki te taha o te nakawhiti. Hoi anō e mihi ana i te whakaaro ki a wāwahi. Ko te karanga, ko te taki, ko te wero, kamutu, ko te kōrero, ko te whai kōrero. Nō reira, e maingana ka noho mai ahau, hei kai whiriwhiri, hei kai whakawā ki te taha o te kōrero, o te whai kōrero. Nō reira e Waimariana i taku nohotahi, ki a Quinton Hitter, ki a Penetaui, kia whaia moe mena ka whakai mai ia, ka mutu ki tō tātou tangata apreha mai ruati tirane.
0: Ine nge tōko ngā hā kinekina o te wā. Ko whakaingoatia te kapararau he hiriwa mo te whakataetae Constellation Cup kia ahi treiria a tērā marama. Anā ko te kōrero nui pea ko te whakahokinga ake o ngā ringa tītere Māori e rua ki te kapa o ngā rarau he hiriwa ara o Aaliyah Dunn, rāua ko te pāia Selby Rickett. Te kaumāwaru ngā wāhine kua whakaingoatia nei e kahurangi Nolene Taurua. Ko hoki mai te kapa o pango ki te kāinga ki te mitimiti ngā tau tūtanga maha a tinana a hinengaro anō rā hoki whai muri hoi te muru o te ahi rā ki ngā Springboks i roto i ene wiki nei. Ko tahi tau e toi ana ki te whakataita ipufutupōro o te ao a he maha ngā pātai e iri ana ki runga ake ngā upoko o te kapa o pango i tēnei wāne meaha e rātau ke eke ai rātau ki te taumata kei reira a Āfrika ki te tonga e noho ana i tēnei wāne. Koe ranga ha, kenekina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
8: Koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
9: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
10: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
9: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangu. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngā rara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
11: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
9: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.
12: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.
7: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima ara ko Tautoko FM.